0: イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハ東部イキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生き。電話 011-370-3888。 イーハトーブ生き生きで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎。裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは011-378-6116 へ。お菓子のあずま。道産生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス。フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店。電話 011-372-0123。 大曲店。電話 011-376-4355。
2: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
1: イーハ東部在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院・入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目、イーハ東部在宅ケアクリニック生き生き。電話01

0: 1-370-3888 イーハトーブ生き生きで検索。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: FM メイプル、
3: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。

はい、皆さんおはようございます。水曜日のこの時間はヨッピーのポジティブがポジティブに生きようが始まりました。11時55分までどうか皆様お楽しみいただけるようお願い申し上げます。本日曇り、まあ涼しい朝だなーっていう風に感じているんですけれども、いかがでしょうか。朝からなんかギンギン晴れた日がですね、少しずつ多くなってきたようにも感じられるんですけれども、本日は曇りということでございます。この一週間ですね、また私色々ございまして、もうねお仕事もそうですけれども、ありがたいことにですね、もうヘトヘトになって、昨日はなんと夜のですね7時にはぐっすりと眠っておりました昨日はですね朝の6時半から終わったのが午後の3時半、そしてそこから帰ってきて、でご飯をすぐ食べたんです。でちょっと横になるママって言いながら友達から電話が7時ぐらいに来てですね、その後もう半分何喋ったかほぼ覚えてないんですけれども、そのまま電話を切って気づけば朝になっておりました。はい、その朝もですね娘が起こしてくれて、4時か5時ぐらいだったんですけど、ママ起きてって、どうしたのって、もう寝過ごしたかなと思ったんですけれども、お風呂沸いたから入りなよなんてね、いやーちょっと嬉しいと思いながら、なんで娘がそんな早く起きてたのかと言いますと、娘は娘なりに疲れて早く寝ちゃったそうで親子って似るのねなんて笑って目覚めた今朝でございます。私ですね、新しい職場にね今月の11日から勤めさせていただいてるんですけれども、私の古巣であるゴルフ場はですね、もう15年間も働いてたことがありますから、まあ系列店はね違うんですけれども、別会社のゴルフ場でね、今売店のねところと、あとレストランのねウェイトレスをねさせていただいてるんですけれども、まあね売店はね過去にお手伝い程度にしたことはあるんですけれども、まあ、なんせ楽しいんですよね。さらに今年はもうその売店メインでお願いしますっていう風にお願いして採用していただいてるんですけれども、まあブラックな企業だったら嫌じゃないですか、働く環境が。なのであと週何日ぐらい働きたいですかって言われて、あと週4でお願いしますっていうことでですね、なんかあって週5とか6とかびっちり働いて、心がに病を患ったら困りますからね、お試しで働いてみているこの週4回なんですけれども、まあその売店の方も人が足りないし、そしてレストランの方も人が足りないということで、では半分半分でいかがでしょうかっていう提案だったんですね。ホールの方の経験が長いものですから、ホールでバリバリと働いてほしいっていうのが会社の希望だったんですけれども、いえ私売店で今年は勤めさせていただきたく応募しましたっていうふうにね言ったら、そうですかと、じゃあせめて半々でお願いしますということでですね、半々でわかりました、じゃあ半分半分で受けたまわります、働かせてくださいっていうことで採用になったんですね。まあ最初は売店覚えて仕事を覚えることになったんですけれども、まあ経験もありますからね、2日で全部覚えるっていうね、ほぼ覚えるっていうね、まあさすが自分と思いながら、そして何よりお客様とね話すのが本当に楽しい。私の性格バッチリ合ってるこの客商売じゃないですけれども、まあ来られたお客様もですね、もうスタート時間ギリギリまでねずっと来店してくれてて、ね、お店の中にいてベラベラと私とね喋ってくれるんですけれどもね、もちろん私からここまでベラベラ一方的に話すとねお客様ですからそんなことはないんですけれどもね、まあねそんな中でちょっとビール一本飲んだんだけど、ちょっともう一本もらっていっちゃおうかななんて言ってね、楽しい時間を過ごしていただいております。いや楽しかったからまた来るわって言ってね、ゴルフ場なのでハーフ時間になったらまた寄ってくれるなんて、すごく楽しい仕事をさせております。これはです

ね、お客様も喜んでくださるし、売り上げにも貢献していますし、まあ私の天職なんじゃないかなというふうに改めてね、ああやっぱり戻ってきた私の良き自分に合う環境ってここだわっていうのことをね再認識しております。さらに昨日はですね、レストランのホールの方で初めて仕事をさせていただいたんです。もうね、今まで働いてたゴルフ場よりも、もうコースが多いですし、プロとかもね、大会とかツアーがあるような名門コースの素晴らしいゴルフ場ですから、とにかくレストランの中も広いんですよ。お客様の座るテーブルもすごく多いですし、まあ朝の6時半から行ったんですけれども、掃除一つも広いのでね、あとコンペルームだったりとか、今まで働いてたゴルフ場の倍ぐらいの広さはあるなっていう、そんなところで働かせてもらってるわけですよ。でもですね、やることって大体同じなんですよ。勝手が違う程度で。なのでそれをね、徹底的に教えてもらって、これはこうですか、これはこうですかと、お客様が来るたびに、ちょっと まず私やらせてください、こっちもやらせてくださいっていうことでですね、初日にしてはもうベテランすぎるんじゃないかっていう自画自賛しますけれども、お客様も、あ、ここにずっといる方でしたっけなんていうね、お声をいただきながら楽しんで仕事をしてきたんですけれどもね、やはり新しい環境ですから気を使いますし、気が張っていた糸が切れたかのように昨日はバタンキューでございました。今朝もですね、まだ頭がぼーっとしている状態で、今日は何を話そうかなと思って一つテーマは決めてきたんですけれどもね、ちょっとまだまだ、まあ、ここまで喋っといてエンジンかかってないんかいって思われるかもしれないんですけれども、はい、そんな感じでね、まだ8分ですよ。この中で詰め込みすぎてるトークだと思いませんか？はい。ただ私が、早口になるっていうことは、もう楽しいことが起こりすぎているっていうことだと自分では分かっているのでですね、今日も1時間55分、皆様にお聞きいただけると幸いです。皆様、最近こんなことがあったよっていうことありませんか？こう、新しいことを始めたよとかね。そういったことがあればお便りをいただけると幸いです。 fm@maple799.com fm@maple799.com こちらの方までリクエスト曲とかもねありましたら連絡いただけると嬉しいです。はい、私先週からですよ、またね本を読み返しているんですけれども、これ先週も多分言ったと思うんですけれども、明日死ぬかもよっていうね、翡翠小太郎さんの人生最後の日に笑って死ねる27の質問、この中でですね改めて読んで、これね繰り返し読むことを私はおすすめしたいなって、一度ね時間がありましたら読んでもらいたいですし、これはある程度時間が経ってから読み返すと、また新たに自分が必要な課題だったり、自分、あ、これできてて私素晴らしいじゃんっていうね、自分のことを好きになるためのヒントがねすごく詰まっているなっていうふうに思います。それでですね、私がねちょっと確かにそうだよなと思ったのが、人間の数だけ考え方も違うし、そして個性も違うし、捉え方も違いますけれども、私はやっぱ思った通り、思考は現実化するっていうのでね、なんとなくこう、その行動から何から自分の責任を持ってすることによって作り上げられるっていうふうに思って生活をしています。ただですね、この本からちょっと、あ、それもそうだな、その考え方も楽にもっと行動的に加速させる言葉だなっていうのがあったのでですね、ちょっとご紹介したいんですけれども、思い通りにならないのが人生なんだ、思い通りにならないのが当たり前、この世に生まれてくることも死ぬことだって思い通りにならない、これね本当にそうだなって思ったんですよね。で、
思い通りに

ならないからこそ人生は面白い。ふむふむと。これでね、例え話が出てたんですよね。サッカーが面白いのは手を使わないからだ。確かに手使ったらサッカーにならないですし、思い通りに点数入ってたら面白くないですもんね。なんかそういうことをね、思い通りにもし言ってたのであれば、人は退屈するだけ。いや本当にね、そうだなって思います。このね、退屈しないためにも大変なことをこなすというかね、そういう経験をすることで生きているっていうことを実感するとか、まあ確かに確かにと私ね、腑に落ちることばかりででしてね。そしてね、嫌なことでもするっていうのは、この退屈、好きなことばっかりをやってたら退屈だって聞いたことがあって、それはね、島田紳助さんが言ってたんですよね。楽しいことだけやってたらさ、って退屈なんだよって。だから嫌でも嫌なことでもお仕事をするっていうのは、暇つぶしになると言いますかね。いやだからこれね、いろんな人が、まあ、自分がどういうふうに捉えることができたら行動に移しやすいかっていう、バラエティ豊かなね、考え方だと思っていて、ぜひね、これをね、皆さんにシェアすることで、ね、誰が、あ、その考え方だったら私動けるかもっていうね、ヒントになればいいなと思ってね、こういったこともね、発表するのはいいなと思ったので、発表させていただきました。どうですかね？私は、やっぱり人の価値観って自分にない引き出しだと思ってるから、あ、引き出しがまた増えたっていうふうにありがたく思うんですよね。なので、また一つね、これ読んだ時に気づいて、これね、こんなこと書いてあったっけっていうふうにね、読み返して思ったんですよ。ってことは、多分前回読んだ時は、他のページで、こう、心に刺さったものがあって、それが印象的だったから、まあ、その部分は改善して、そして次の今回読んだ時に、あ、今回はこういうことが響いたから、こういうふうに行動できるきっかけになったなってね、こう、ね、毎度言わせていただいてますけれども、螺旋階段のようにね、自分の課題だったり、やりたいことだったり、行き詰まったりとかね、そういうことを解決するためのね、行動するきっかけの、ワードだったのかなっていうふうに思います。まだね、読み始めてね、最初の、あ、でも結構読んだな、3分の1ぐらいもう読んでますね。なのでね、こう夢を叶えるとかいうことでもね、いちいちこう私は、あ、これ私やってなかったな、あ、これ忘れてたなって、ものすごいねヒントになりました。皆様はなんか心に響いた本ってありますか？私は今本当この本が一番自分の生活の一部になってて、休憩時間とかがあればすぐ読んでるんですけれども、読んで今の状態、自分の状態と照らし合わせるんですよ。ねえ、ノートにメモっとく。ノートにメモる癖がね、ちょっと抜けてたので、ノートにつける癖をまたつけ始めてですね。はい。で、なんて言うでしょう。で、これを読んで改めて思ったのが、私の感受性が高いっていうこのアンテナがより敏感になってるなと、前回読んでるよりも、それがすごい分かって、本当ね、なんだろう、自分を知ることって本当楽しいことにつながるなって。だいたいこういいように変換してると思うんですね。自分の自己成長、にとてもプラスに働いている。なぜならば、絶対今までよりも今の方が楽しいっていう確信があるからなんですよ。そう考えるとですよ、明日も明後日もし明後日も絶対今より楽しいって思えるんですよ。それはね、確実に思うんです。私先日ね、

大切な人とものすごい喧嘩したんですよ。私争い事嫌いじゃないですか。だけどこう大好きな人であればその価値観を一緒に共有したい、経験したいって、それを楽しむって決めてたし、それをした時にやっぱ私の大切にしている友達ですから喜んでもらえる、嬉しい顔が見れると思って一緒に行動してたんですけれども、けどね、私にとってはまあその友達の喜ぶ顔が見たいと思って付き合っていたけれども、でも実際は私はちょっと無理してたところがあったんですよ。なのでそのことを伝えたんですけれども、うまく伝わらずで、まあ我慢するのはこっちの勝手ですから、じゃあもう私もう関わりたくないって言ったら、わがままだとか言われたので、そこで私珍しく泣いて訴えて、じゃあもう知らないみたいな、もうそっちにすればいいじゃんと、私は私で好きにするからなんて、自分の素直な気持ちを相手に伝えるっていうことをしたんですけれども、まあ相手は相手で自分のそういった部分がね、相手の気持ちを、まあ今回だったら私のそういう我慢してまでも一緒にいてくれたっていうことに気づくことができなくて申し訳なかったっていうふうにね、まあ仲直りできたんですけれども、うん、久々にね、悔し泣き悔し泣きする48歳。いかがでしょうか？皆様、泣いた経験ございますか？私はその後大笑いして、済ました。今までの怒り涙は何だったんだ、怒りだったのかな、なんか怒りっていうよりもいじけ、まだまだ幼い私だなと思いながらも、でもね、そういうことをこう話し合ったとしても解決できる相手だからってやっぱ信頼してるんですよね。で、娘にもね、友達とのいざこざをこの間相談されたんですよ。それは何かっていうと、まあ中学校3年生ですからね、あるあるだと思うんですよ、こういったことってね。お友達の誕生日にプレゼントをあげたのに自分には何もくれなかったみたいな。で、他の友達が誕生日だった時に、まあ自分がその子にお誕生日をあげなかったら、あげたとも、もらった友達のプレゼントを自慢されて、こう催促するようなアピールをされた。ママこれどういうことだみたいな。可愛くないですか、子供の喧嘩って。だから私はそこをね、ちゃんと分析して説明するわけですよ。さて、お誕生日ってさって、日頃自分と付き合ってくれてね、感謝じゃんって、話を聞いてくれたりとかさってね、そういう時に、お誕生日っていう日に、日頃ありがとうっていう気持ちで渡したらいいんじゃないって。でもさ、お友達のいい誕生日をあげるっていうことは、お友達が喜ぶ顔が見たくて、何買ったら喜ぶかなーって、プレゼントを選んでる時ってワクワクじゃないって。そしたらさ、自分が嬉しいじゃんって。そういう行動をする日をね、相手が設けてくれたんだからって。それで済むはずなのに、お誕生日渡したんだから自分ももらえるって、期待をして渡すから、もらえなかった時にショックなんじゃないのって。逆にさって、もらえなかったってことはさ、そういう自分だっていうことをさ、認めることしかできなくないって。ああ、もらえない私なんだってことじゃないって言ったら、確かに、結局自分がもらえないような態度っていうか日頃送ってたってことだもんねっていうふうにね言って、そうだと思うって。別にさって誕生日もらったもらわないだけがなんて言うんだろう、付き合いじゃなくないって。しかもこう誕生日自分が人からもらってあなたもくれよみたいなのっておかしいと思うしって、なんかプレゼントをしてくれる行為にありがたいって思えばさって何でもいいと思うんだけどなんて言ったんですよね。そしたら、いや確かにそうだって急にねスイッチ入って喜んで遊びに行ってましたけどもね。なんかやっぱ私もねそういう部分があったのでものすごくわかるんですけど、

今はね、こう人に何かをしてあげたいっていう気持ちにさせたくることに感謝ができるので、見返りってないと思ってるんですね。うん、見返りを求めてする行動ってこういやらしさを感じたり、まあ、人間的にそんな自分好きなのっていうふうに思うじゃないですか。なので私は人に何かをするときは、例えばね、お裾分けとかでもいっぱいもらったらね、大好きな人に喜んでもらいたいから渡したいって思うじゃないですか。だからもらってくれるなんて、いっぱいもらったからなんて言うとね、いいのって言うんですよ。そしたらお互い嬉しいですよね。まあそれが、まあベストなんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なので、何でもかんでもそうだと思うんですけども、自分が、まあおせっかいもそうですよね。こうやってしてあげたのになんて言葉の一つでね、何々してあげたのにっていう人は、なんかそれに対する自分の行動に対して見返りを求めてるからしてるだけで、させてもらってありがとうっていう気持ちを大事にするとね、そうやって争いがなかったり、相手の喜ぶ顔がなんてより見えたりするのかなっていうふうに思います。これはね、全てのことに言えると思いますし、男女関係とかでも言えると思うんですよね。はい、私はすごく思います。私こう男性に関してはこう結構敏感なんで、こう出会い系目的とかね、遊び相手目的っていう人はね、勘が鋭いでね、あ、なるほどなってわかるわけですよ。それはね、行動全てに出ますね。なので、まあ連絡のやり取りのレスポンスの多さだったり、その会話の内容だったり、そして自分が言っていること、相手のね言っていることと行動の乖離がないかを見るとね、あ、なるほどなってすぐわかります。でもね、やっぱり期待するとがっかりするっていうのは、期待しているっていうことなので、それはね、ない方が豊かだなっていうふうに思います。あ、なんか自分がしてあげることで、させてもらって嬉しいなっていう精神でいることが、自分の心も豊かになるなと思って、余裕を持って人と接することができると思うんですよね。で、私接客業がすごく好きなんですけれども、人との付き合いっていうのはこう感受性が強いから、より深読みして、こうしてあげたい、ああしてあげたいって思いすぎて疲弊するっていうのを分かっているので、接客業ってお金を通してね、この提供サービスっていうんでしょうかね、それをすることによって、もうそこで完結するじゃないですか。だから私すごく合うと思うんですよ。で、自分らしさ、接客っていうのは、私らしさを相手にこう、感謝の気持ちをアピールできる場所なのでね、うわぁ、ほんと接客昨日、ホールでいて、伊藤さん、笑顔一番いいわ、また来るわなんてね、そんな言葉をいただけるなんてね、お給料もらって喜ばれてね、褒められるって最高じゃないですか。私の転職だって思いましたね。はい、売店の方でもスタート前にね、あとビールを飲んで行かれる方もいらっしゃるんですけども、ちょっと2本目開けちゃったじゃんみたいな言われて、それ持ってきますかなんて言いながらですね、また来るわって言って、利用してくれるお客様もいるのでね、本当にね、ヘトヘトになってますけれども、もう全力で楽しんでいる私っていうことがね、改めて思いますね。いやー、素晴らしい。話はどんどんずれますけれどもね、それも私らしさなのでね、皆様いつもありがとうございます。なんかね、本当人って一人では生きていけないし、疲れた姿を見せるのも、子供にね、ご飯とかもね、一応用意してあったんですよ。前の日に大量に作りすぎたパスタがあったんですけど、私ね、うわ、これ絶対うまいだろうって外さないんですよ。で、たくさん作って自分で食べて大絶賛して、で、子供たちに本当に美味しいから、マジで神レベルだから食べてって言うと、本当にママ神って言ってくれるんですね。しかもそれも難しいレシピじゃなくって、簡単でうまくて、時短みたいなものをね、見つけるのが得意なんですよ。この間何作ったかって言ったら、まあミートソース、あ、ミートソースじゃない、ナポリタン

のねパスタなんですけれども、とね、あのね、これねマジでやってみてほしいんですけれども、発表していいですか？メモの準備しましたか？ちょっと待ってくださいね。もうちょっとしたら、一旦 CM が入るんですけれども、メモの準備

これはね本当にぜひぜひ作ってほしいんですよね。材料的には玉ねぎと玉ねぎとウインナー、できれば美味しいウインナーだったらもっと美味しいんだと思います。この間私ね、シャウエッセンが安くてシャウエッセン買ったんですけれども、シャウエッセンと玉ねぎとで作りました。それだけ。あと調味料はあの CM の後に発表します。絶対家にあるもの。いや、なかったらどうしよう。絶対あると思うんだよな。ケチャップはわかりますよね。ケチャップはわかると思うんですけど、あとねピーマンがあったら、あ、アレンジするんだったらピーマン入れたら美味しいと思います。ナポリタンってあのピーマンの苦味がちょっと美味しいと思いません？で、私ナポリタンするときは必ず、あ、ナポリタンだけじゃないな、ナポリタンと、ミートソースのときは必ずご飯と食べるんですよ、おかず。ね、おかず屋さんって今あんまり見なくなりましたけど、私が住んでる小樽のね、南樽市場っていうところにはお惣菜屋さんがあったんですよ、2軒くらい。でそこにね、揚げ物とかさつまいもの天ぷらとか唐揚げとかきんぴらとか売ってましたけど、ポテトサラダとかもね。でも必ずそこにね、ナポリタンも売ってたんですよ。あと仕出し屋のお弁当ってちょっとしたこう、なんて言うんでしょう、ザンギとか唐揚げとかレタスとか引いている横にちょっとナポリタンあるの知りません？最近のお弁当は買ったり食べることがないので見てないんですけれども、そんな感じで私の中ではナポリタンはおかずだと思っています。皆さんどうですか？それだけで満足しますか？私だからスパゲッティ屋さん行ったらミートソース系頼むと、その一人前いらないから半分でいいからご飯食べたくなるんですよね。その意見は皆様どうでしょうか？一旦ですね、CM を挟みまして、この美味しいパスタの作り方をですね、発表したいと思いますので、メモの準備をしてお待ちくださいますよう、お願いいたします。

0: 車のことならオートパル。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭にクロチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。

はい、プレジャーネバーオブラブ、宇多田ヒカルさんのね曲だったんですけれども、これはすごく昔にですね、あのドラマの主題歌になった曲なんですけれども、これはね、女性女友達の2人のドラマなんですけれども、1人が実はその女の子のことを好きで、実は中身は男の子な、見た目生まれは女性なんですけれども、心が男って言いますか、その女の子と女の子のことが大好きな長澤まさみさんと上野樹里さんかなのドラマだったんですけれどもね、まあそれを見ていた時に、この曲を聴いて、曲の中身とか歌詞とかはねよく聞いたことがないんですけれども、なんかねこの曲の流れが好きでね、ちょっとかけてみました。はい、時刻は10時36分を過ぎております。さてさて、私がおすすめする絶品のナポリタン料理、皆様メモの準備はございますか？ご用意いただくのは、まあ最低限のものでいきましょうね。まずバターを溶かします。バターでね、玉ねぎとウインナーを炒めます。玉ねぎはねちょっと飴色ぐらいにした方がいいと思いますよ。焦げたらあれですけどね。で、あ、ちょっと待った、その前に

その前にケチャップに何を足すのかと言いますと、ケチャップとソース、ウスターソースあるじゃないですか、家にありますよね。とんかつソースでもいいと思います。ケチャップとソースと牛乳です。割合は忘れました適当で大丈夫、その辺は適当で大丈夫。それ混ぜておくんですよ。で、炒めたらウインナーと玉ねぎをバターで炒めたら、その半分を入れてちょっとね、ケチャップの酸味を飛ばすわけですよ。うん。そしてその中に茹でたパスタを投入すると。そして残りのソースも加えて和えて出来上がり超簡単じゃないですか。だけどね、これがね、まろやかになって本当に美味しい。うちの娘ね、連チャンして食べてました。3回連続食べてた。私パスタあの時にみんな食べると思って500茹でてるはずなんですよ、 500g。 ねえ、私はご飯のつまみ、それ作った時は、うわ、これめっちゃ美味しいと思って一人前それだけ食べましたけども、まあ、そのまま鍋に残しておいたんですよね。そして次の日に、朝、娘がそれを食べて、え、ちょっとこれうまくない?みたいな感じで。そして帰ってきてからも、ママあのパスタないの?って言って、いや、まだ鍋に残ってるよって食べて、そして今朝も食べてきました。今朝最後のね、100グラムもなかったと思うんですけど、まあ80グラムぐらいは残ってたのかな。ねえ、食べちゃっていい?って言って食べてったんですよ。だから皆様、これは本当にやってほしい。本当に美味しい。うん。あと、しっかりね、パスタを茹でるときにしっかり塩で味付けした方が美味しいですよ。ちょっと私ね、塩が足りなかったみたいで味気ないっていう風に娘に言われたんですけども、いや、私は全然十分なんだけどなと思いながら、塩コショウかけてたのでね、うん、塩味はちょっとしっかりかけた方がいいかなっていう風に思います。でもこれすぐできると思いません?玉ねぎやったらウインナーなんでもいいし、でね、ケチャップとソースって皆さんお家にありますよね。でね、牛乳も入れて、これはね、リピート決定でございます。で、我が家は割とね、ピーマンを必ず冷蔵庫に入れるようにしてるんですよ。ピーマンって何しても、炒め物でもピラフとかにしても美味しいじゃないですか。私苦味のある野菜が結構好きなんですよね。なので、ピーマンも入れるといいと思います。これは皆様ぜひぜひやってみていただけると、そしてその感想などいただけるとね、ものすごく私が喜びます。はい続きましてですね、今週あと何があったかっつったら、そんなにね、改めたことはなかったんですけれども、一泊二日で旅行に行ってきたんですよ。太古の湯、三笠温泉太古の湯に行ってきたんですけども、そこはね、温泉が素晴らしいんですけれども、人生初のいろりご飯っていうのを食べてきました。もうね、全部がいちいち素晴らしかったです。うん。部屋もね、和室なんですけれども、ダブルベッドの、ダブルベッド違う、セミダブルがツインでやるのかな。うん。で、お風呂も露天風呂が2つ、内風呂大きいのが1、2、2つ、あと寝湯があって、ミストサウナもある、水風呂もある。うん。で、ここは日帰り温泉もしてるんですけれども、道の駅の三笠のね、インター近くの道の駅の裏にあったんですけども、まあ、田舎道を通ってですね、千歳じゃないな、北広から1時間ちょっとだったのかな、のどかなね、農家を通って、

ってどこだったっけな、のっぽろじゃない、あそこはねどこだったかな、南ぽろ町の方を通って行ったんですけれども、高速で行っても高速で行っても下で行っても変わらないんですよ時間。高速で行った方が札幌ぐるっと遠回りになるから、全然下道行った方をおすすめします、北広島から行くのであれば。とにかくね夜ご飯が美味しくって、さらにお土産屋さんもすごい豊富でしたよ。私何も買ってこなかったんですけど、あと朝食がまたねバイキングで美味しい、カレーもありましたし、まあ一般的なものはもちろんあったんですけれども、最近ホテルに泊まっても、これちょっと私の必ず見るポイントなんですけど、納豆があるかないかっていうのと、味のりが今物価高になってて実質値上げみたいな感じで、値段は据え置きなんだけども、中身がちょっとちっちゃかったりしません？味のりなんて、こう、細くてちっちゃくなったと思うんですよ。それね、温泉とか行ったら、しっかりしたところって言ったらおかしいですけれども、経費削減しているところは、海苔がちっちゃいんですよ。しかも、枚数が3枚。これ、すっごい主婦の目線で見てますけれども、気になったことないですか？だけどね、そこは、ちゃんと、4枚か5枚入ってて、海苔1枚の大きさも、昔ながらの、しっかりした、ちゃんと米を包み込める大きさの、でございました。で、ちょっと、高級なところに行くと、海苔の入っている袋、個包になっている袋も、ちょっと紙使ったような高級っぽいやつだったんですよ。お、この海苔は期待できるぞと思って。ね、大きさもいいし、枚数もいいし、味も美味しかったです。味なんとなく、安い海苔って、すっからかんというか、薄っぺらい味しません？なんとなくこう、気が抜けたような味っていうんですかね。だけど、ちゃんとした海苔とか、ちょっと高級な海苔だと、すごく、こう、テカテカしてて、味もこう、バッチリ決まってるっていうか、そんなような気がします。なのでね、朝からね、まあ私どこ行ってもね、家のご飯も、外出しても、大体同じものを食べるんですけれども、でもね、場所が違うとお米の味も違うし、納豆も違うし、たらこも、もうなんていう、中身を出しちゃってるところもあれば、一口ずつ切ってるところもあれば、まあこれはこれで楽しめるんですけどね。で、私は何を食べたかっていうと、ご飯と味噌汁と納豆と、海苔と、たらこと、あと、梅干しあったら梅干し。その他は、健康のためによくサラダを食べてたんですけれども、最近私ね、生野菜は、食べたい時に食べる、こう、わざわざ食べるっていう風にね、しなくなった気がしますね。体が欲する時に食べるみたいな。でもちょっと気をつけないと、塩分すごい取ってるなって思うんです。自分の食事。キムチもそうだしね。しょっぱいもの好きだなと思って。これね、今食べてるうちはいいですよ。これ何年かしたら糖尿病とかね、そういうことになったら困るので、ちょっと今こうやって自分で喋ってて、改めて食べてるものを考えたら、ちょっと塩分取りすぎだなって、最近朝、むくんでることが多くって、食べてすぐ寝てしまうからかもしれないし、塩分を取りすぎてるからかもしれないので、ちょっとね、気をつけたいと思います。手も今すんごいむくんでんですよね。お酒もね、飲むとき飲むんですけど、極端なんですよね、私。飲むったら飲む、飲まないったら飲まない。っていう感じなので、話がずれましたけれども、はい、そんな感じでですね、ミカサ、太古の湯、ぜひ一度皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、朝食も美味しかったし、いろりご飯は個室になっててね、北海道の

形をした海苔がかかっているあの茶碗蒸しみたいな、そんなのも出てきました。お刺身ももちろんですけどね、うん、なのでぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。そして今週私ですね、もう大親友の友達に誘われてあのイベントに行くんですけどね、インド人のなんかイベント、ちょっと待ってくださいよ。そのね、送られてきたあのポスターみたいなのをね送ってもらったんですよね。あ、たインド、あ、ありましたね。インド交流交換会。インド交流交換会。いや、インド人ですよ。インド人とお話しする機会がないので、いや、すっごい楽しみなんですけれども、このインドの、こう、なんて言うでしょう、格好、インドの格好、日本でいう着物みたいな民族衣装っていうのかな、それを頭にこう白いの巻いてたりとかね、そんな格好で来るそうなので、ちょっとねインドはねを経験してみたいと思います。インド人の考え、うん、これ国が違うとやっぱ捉え方って全然違うと思うんですけれども、日本ですら人間の数だけの価値観って違うと思うんですけれども、日本独特の考え方って根底にあるじゃないですか。なので国が違えばやっぱ違うと思うんですよね。私アメリカの友達すごい好きで、さっぱりしてて、一見日本人からするとドライなようで、ただね境界線がしっかりしているんですよね、うん、責任の所在をはっきりしているっていうことなんですけれども、これはこう人にこう言ったら嫌われるから言わないでおこうとかっていうのが日本人だったりするし、それがこう気を使えるっていうことだと思うんですけれども、仕事とかに関してはやっぱ実力主義だったり、言わなきゃならないことははっきり言わなきゃならないみたいなね、それが染みてついてるっていうか、それが当たり前にあるのがアメリカじゃないですか。またね、インドとなるとどんな価値観を持ってんのかなってちょっとね楽しみなんですよね。国の違いによって大まかにざっくりとどういったこう考え方を持っているのかっていうのがものすごく興味があって、でたまたまねちょっと一緒に行こうって誘ってくれたのでね、うん、行ってきたいと思うんですけれども、あと話はまた変わるかもしれないんですけど、これ結構ね私が大事にしていることなんですけど、例えば何か誘われたり、ここ行こうよとかね友達とかに言われた時に、自分のスケジュールで誘われた日が空いている時はぜひ行ってみてください。これはね行きなさいっていうサインなんですよ。ただどうも気乗りしないなとかっていう日って大抵ね予定入ってるはずなんですよ、面白いもんで、うん、これは自分の正直な素直な直感っていうか、それって本当に反映していると思うんですよね。ただ今までそれでこう思う自分の思い通りに行ってなかった場合は逆をしてみてほしいです。そうするとこんなはずじゃなかったっていうことに出会うかもしれないんですけれども、こんなはずじゃなかったっていうことにでも変わるきっかけがなかったら、同じ自分が納得していない人生を送り続けるとも思うんですよ。なのでこれはね人によって違うと思うんですけれども、私は今の私だったらそれ行きたいなとか興味あるなとか結局行ってよかったなって思うものって、日程ってやっぱり空いてるし、でこの日のこの時間帯だけ会いたいんだけどって言われた時に、自分も会いたかったら本当ピンポイントでその時間だけが空いてたりするんですよ。これはね実験してみてください、自分の人生に。うん、私東京から知り合いが遊びに来て、この時間帯空いてますかって言われたんです。その時に、午前中

午前中は予定が入ってて、で夕方からも予定が入ってた日に、午後のこの時間帯だけ空いてますって言ったら、まあ、その時間帯がちょうどいいですって言われたんですよ。なので、もちろんその人と会って、また自分にとってね、プラスの情報というかね、会ってよかったなって思う経験ができたので、これはね、ぜひなんか友達とかに誘われたり、イベントとかでもいいと思うんですよ。なんかこうね、街とかに行ってチラシとか広告を見て、あ、なんか気になるイベントだなこれとか、でその日程とかを見て自分のスケジュールと合わせてみて、あれ行けるじゃん、この日空いてるじゃんって思うんだったら、何かね、自分に気づかせてもらうとか言ったプラスのね、事柄がね、宝箱を開けるかのようにね、ぜひ行ってみてほしいんですよね。ただ逆にね、友達にこの日こういうのがあるから行かないって言われて、聞いてみてどうも気乗りしないなーって思ったら、結構ね、そういう時ってしっかり自分の予定が入ってたりするんですよ。なのでね、その自分の気持ちを大切にして、そして自分の人生のスケジュールでね、これやりたいかも、空いてるかもって言った時が空いていたのであれば、ぜひ行動に移してみてほしいと思います。そうするとね、本当楽しい一日になると思いますよ。もうね、今年始まって、もう5月も半ば過ぎてるんですけれども、私ね、今年、一日一日本当全力投球じゃないですけど、全力で一日送ってるんで、もう5月じゃんみたいな。で、ね、人はこう時間を24時間みんな平等だって言うじゃないですか。私とっても欲張りなんで、朝早く起きて行動するのが好きなんですけれども、まあ夜はね、早く寝ちゃったらあれなんじゃないかって思うかもしれないんですけど、けどね、今のこの、今日という日が一番やっぱり良くてですね、周りを見渡せば、早く起きるって意味があるんですかって質問してくれる人たちがみんな、いや、だってなんか朝私早く起きるの好きなんですけど、なんか人より得した気がしませんとかって。で、早く仕事に来て早く終われば、その後自分の時間ってもうちょっと持てるじゃないですかっていう話をするんですよ。そしたら、私もなんです、みたいな。私もが増えてですね、やっぱりいい、こう自分の、ライフスタイルというか、それがこう満たされている状況を作ると、それに付随して同じような方たちも集まってくれる。そしてですね、昨日そのゴルフ場で、ホールで働いてて、初めましての方がほとんどだったんですけれども、一人ね、若い子がいたんですよ。で、はじめましてって言って、で、何歳ですか？お若いですよねって言ったら、18歳だったんですよ。もうね、可愛いですね。自分の子供よりも、長男とか次男よりも、年下の。で、話してたら、なんとその子も、5人兄弟っていうことでですね、って、私も5人子供いるのよ、なんて、そうなんですかって、多分ね、お母さんと、同い年ぐらいだと思うんだけどって言ったらば、ね、50歳行ってた、50歳になったような話言ってましたつって、あ、やっぱり近いんだわって言いながらも、私いつまでも自分が若い気でいたのでね、やっぱり世の中はね、平等に時代が進みますから、もちろん私はもうおばさんの部類ですよと娘にもしっかり言われますけれども、そうだよなーって、18歳の子と働いてて、その親と同じぐらいの年って、現実を突きつけられるような感じでですね、ちょっとププッと笑ってしまったんですけれども、じゃあその子はなんか18歳でアルバイトだったんですけど、学生さんかなのって言ったら、あ、私浪人中なんですって言うんですよね。へえ、どこの大学、学校なのって言ったら、美術大学って言うんですよ。芸術家なのって。そしたらその子はですね、なんと油絵をね、描くのが好きで描いてるんだって。

って、で私もアクリル絵画描くよっつったら、嘘、作品見たいですなんて盛り上がってですね、なんかそういうものを教えてくれる人と出会いたいって言ってですね、あ、私そういえばこちらのラジオで美術の才能ある子とよく絡んでる方いるわと思って、あ、ここはここでつながるんだなと、人は人でね、必要な方に出会えるパイプはつながってると思ってるんですけれども、あ、じゃあ私話しておくわなんて言いながら、嬉しいです、私そういうのがなくてなんて言ってたのでですね、いいつながりだなっていうふうに思ったわけですよ。こんにちは。はい、そんな感じでですね、今日はまたスタジオに新しい方がいらっしゃるんですけれども、局長に見守れながら、なんかすごい笑われてるんですけど、私。誰ですかね、ゲストで呼びますか。どちら様でしょうか、わからないですけれども。はい、なんかね、ラジオの生ということでこんなこともございます。なんかちょっとね、インテリアっぽいちょっとイケメンのお兄さんが来たんですけど、ニヤニヤしてますね。ちょっとね、客いじりはね、ちょっとやめておきましょうね。ポジティブすぎても困りますからね。人たらしの私ですから。はい、なんだかね。お酒を飲むとどのこのって局長も言ってますね。そんな感じでね、こちらはこちらで盛り上がっているんですけれども。はい、時刻は間もなくね、11時になるんですけれども、私は今日はね、この後何も予定を入れてないんですよ。友達に頼んだものをね、届けてもらう程度なんですけれども、びっちりこのね、今、ああしたい、こうしたいっていう自分の中のアイディアがね、ポンポンポンポンまた出てきてるわけですよ。それをね、取捨選択しまして構築していこうかなと思うんですけれども、常にね、湧き出るようにこうしたい、ああしたいっていうのがすごい浮かんでくるんですよね。でもね、それっていうのは ADHD だからと、独特のね、アイディアなんですよ。でも、やりたいことが多すぎて、常にそれを最先端で行動したいから、話してることも脱線するし、やりたいこともたくさん多く、出てくる。で、とっちらかってしまうっていうね、結末を常に送っているんですけれども、かといってそんな自分は嫌いなのかと言いますと、嫌いじゃないから楽しいんでしょうね、きっと毎日。もうね、楽しい以外にない。っていうのが正直なところ。やりたいこともやっているし、まあそのやっている過程とか工程とかが私好きなんでしょうね。だから何がしたいって、その過程を楽しみたいと思ってるからやってるので、本当にね、理にかなった人生を常に送っているっていうふうにね、思っています。ただそれをね、経済的な結果につながってないっていうのがね、ポテンシャルだけは高いのにっていう感じのね、私なんですけれども、それはやっぱりね、結果につなげることっていうのはね、私はやっぱやり遂げたい一つなのでね、そのためにも今日は頭を真っ白にして、頭の中をもうノートに書き出して、これに対してどの行動をすればっていう、ね、計画プロセスをね、立てていきたいなっていうふうに思っています。もうね、これをやってしまえば早いと思います。けどやってこなかったのはなぜかというと、特に理由はないですよね。そんないつかやればみたいな、それこそ幸せを、自分が幸せになる許可をしていなかったと言いますか、先延ばしにしていたと言いますか。これってね、面白いことに ADHD ってドーパミンの分泌が少ないそうで、だからすぐ手に入るドーパミンを摂取するものを次々と手を出してしまうっていうふうに言われているんですよ。でもね、それ聞いた時に確かにそうだなって思ったんです。で、今は TikTok とかでも ADHD はこういう傾向がありますっていうふうに、いろいろ動画とか出されてるんですけれども、大体が当てはまる。例えばお掃除一つしてても、こう台所を片付けていました、じゃあその後テーブル拭きます、拭いている最中になんか見つけたら、あ、ここもやらないとと思ってテーブル拭いてたのを忘れちゃうんですよ。

で、次の片付けをし始めちゃったら、その次の始めているところで、例えば写真のアルバムなんか見つけようものなら、気づいたらその写真をほじくり出して1時間2時間経ってるっていうのはザラなんですよ。じゃあなんでそうなるかって言ったら、その楽しみ、すぐ楽しめることにドーパミンって楽しいことに発動するじゃないですか。もともとが足りないからこそ、そういうふうに見つけてはすぐ得れるものに飛びついてしまうんですよ。で、結果振り返ると、あっちもこっちもやりっぱなしみたいな、そんな感じになるんですよね。それをどうするかっていうと、それを改善するためのルールとかを私は決めてます。だからこういうふうに手出したら次にこうやってなっちゃうの分かるから、まずここはやっちゃいましょう、ここだけまずやっちゃいましょうっていうとかね、そういうふうに自分ができる範囲の小さいゴールを決めとくんですよ。だから掃除一つも8割やってあと2割残すんですよ。なんか知らないけど、そこ残すんですよ。すぐ得れるドーパミンなのに。だけども、それをちゃんと雪投げ一つもそうだったんですよ。私振り返れば、あとここだけやれば済むのにっていう、あとここだけを残す癖があって、それをね、知ってから私は残さずちゃんとやるようになりました。うん、そうするとね、やっぱり嬉しいんですよ。そんなことでって一般人は思うかもしれないんですけれども、これはね、もう仕方ないことなんですよ。だから治らない。うん。だからそのためにルールを決める、自分で。ここだけじゃやろうとか。そうすることで頭の中が常にね、回転しているので、こう休まさらないし、じゃあそれを止める方法だったり、解決する方法だったり、納得する方法を考えるわけですね。で、私はそれで一個一個、本当に一つ一つ今ね、コツコツとやってる最中なんですよ。これはね、なっている人間じゃないとわからないと思います。普通はが通用しないんですよ。普通じゃないんですもん。普通じゃない人間がね、普通でしょって言ったって、いやいや、あなたの普通と私の普通は違いますよねっていうことで、当たり前が、自分の当たり前が、あなたにとっては当たり前かもしれないけど、自分にとっては当たり前で、じゃないっていう価値観の違いなので、これはね、皆様、受け入れましょうよっていうことで。うん、本当にそうだと思います。だから私は、新しく出会った人、お客様、なんて特にね、お金を払ってこうステータスを優雅に利用するために来てくださるじゃないですか。だったら一期一会で気持ちよく利用していただきたい。さらにその気持ちをよくより少しでも多く売り上げを貢献していただけたらもっと嬉しいということでですね、ゴルフ場でも、あ、ドリンクはいらないですかとかコーヒーだったらおかわりできますよとか、一声二声三声ぐらいかけております。昨日もね、遠くからいらっしゃってる団体さんがいらっしゃったのでね、ゆっくり休んでてくださいねなんて言いながら、けどね、レストランのホールってすごいね、いいんですけれども、やっぱりね、売店が改めて私好きだなって思いました。うん、会社で採用していただいてるんでね、それ以上に動きたいし貢献したいしっていう気持ちはあるからね、ホールの方も入るんですけれども、やっぱり私はね、茶屋、売店、スタートハウスが好きですね。来年は、なんかその話をね、店長に言ったんですよ。で、系列店で、ワッツの方にも、系列店があるっていうことで、そちらもね、売店募集しているっていうことで、店長、私、こっちだったら売店オンリーだ、売店だけで採用してもらえるのかしらって言ったら、

0: お店お店によって違うので、聞いてみないと分かんないですということで、でも今年はこちらでお願いしますなんてね言われてしまったので、まずはこちらの CM をお聞き挟んでいきたいと思います。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いやー助かるわー。

ございました。私この曲最近頭の中でもうぐるぐるぐるぐる巡ってるんですよね。好きな曲を見つけると何回も聴いてしまうのが私でございますはい、そんな感じでですね、私はね、あのラジオと、今ゴルフ場にも行かせてもらってるんですけれども、ボディカラーリングといって、ボディビルダーの体をね茶色くするという施術の技術を持ってるんですよ。なのであの大会があると前日もしくは前々日にですね、体に茶色いスプレーをかけまくるっていうねお仕事も持っています。今年もですね、北海道の JBBF という大会、 JBBF の団体のね大会が8月の11日に行われるんですけれども、まあ、8月10日にカラーリングをするんですね。で、私はいつも8月10日であれば、7月の10日からカラーリングのご予約を受けたまわるんです。1ヶ月前に。ですけれども、私はっきり言って技術にはものすごく自信があります。そして一人一人のお客様に対するエールの会話、応援もものすごく自信があります。なのでですね、おかげさまで今ですね、今月5月20日ですけれども、もうね、事前にお問い合わせをいただき、そして、ね、去年、まあ、リピーターのお客様が多いんですけれど、ほとんどなんですけれども、そのお客様の紹介でですね、もう半分埋まっているという状況なんですよ。これはね、嬉しいですよね。できれば私の希望は、毎月大会がないかなと。毎月大会があるとですね、1日で売り上げというか、1ヶ月余裕で暮らせるだけの収入を得ることができるんですよ。なのでこれもね、どうにかこうにかして全国も回れるような形にできればいいかなっていうふうに思ってます。全国回る、まあ、飛行機代とか考えてもですね、まあ、大会の数が多くあれば、その1日で得られる収入っていうのはすごく合理的でいいわけですよ。ですが、収入の面、楽しい面ではそれも十分なんですけれども、やっぱりね、このゴルフ場の売店の仕事も楽しいわけですよ。じゃあなぜ、夜のスナックとかのお仕事も友達のでね、経験したことはあります。もちろん、こう、夜しか会えない方たちもいるんですけれども、それで言うとね、ゴルフ場も一緒だと思うんですよ。そういった方たちの集まる場所ですから。ただね、お酒が入った時の、人間の変わりようって言いますか。それがね、良くも悪くも。うん。お酒が入るからこそ仲良く話せるっていう方ももちろんいらっしゃいますよ。ね、一流企業の会長さんですとかね、そういうお友達も私いますから、楽しい時間を過ごさせてくれるなともあるんですけれども、逆にね、お酒が入ると本性を発揮するっていうね、ちょっとよからぬ方もいるっていうことでですね、まあ、いい悪いあるんですけれどね。でもやはりゴルフ場で接客する出会える方っていうのは、やはりこう、なんて言うでしょう、ゴルフっていうのはそういう品のある方たちのスポーツって言いますか。なのでね、やっぱそこも避けられないそうで、ゴルフって北海道はね、やっぱシーズンが決まってるじゃないですか。でもちろんね、ボディビルとかの仕事も結構夏が多い、大会が多いので。で、今ちょっと私喋りながら気づいてしまったのがですね、じゃあ冬は冬眠すればいいじゃん、その分稼げばっていうのが頭に浮かんでしまいましたよ。皆様ありがとうございます。このアウトプットの場で自分に必要な働き方や合理性を今見つけてしまいましたので、私これについても午後からね、自分の今後のプランニングをしていきたいなっていうふうに思いました。まあ皆様ありがとうございます。こんなね、私の
お話をベラベラと聞いていただきまして、そんな中でも自分の生き方だったりを気づくことができる、そしてそれを私は行動に移すことができるので、何かこれを聞いてくださる方の、そうだな、思い立ったらすぐっていうのヨッピーやってるじゃんみたいな、ね、シングルマザーで経済力もまだそこまで

至ってないのに、なんせ行動アクティブにしてるやっていうことをね、見守っていただきまして、もうめちゃめちゃこう、稼げるようになって、たくさんこう、納税できるようになりました。暁にはですね、この FM メイプル北広ボールパークラジオをより一層ね、豊かに変えていきたいなというふうに思っております。はい。ありがとうございます、皆様。本日もですね、頭がまだぼーっとしている状態なんです。実は疲れがね抜けきってないんでしょうね。だけども朝は大好きなご飯をねしっかり食べて朝炊いて、もちろん朝炊きますよね。けどね、今朝食べたのはやっぱりしょっぱいものばっかりだったので、お味噌汁ももちろん作ってね、食べてきたんですけれども、娘もね味噌汁が好きなんですけれども、これね先週も言ったと思うんですけど、福岡とかのね南関揚げっていう揚げ、これねマックスバリューに行って、私マックスバリューで見つけたんですよ。今売ってるか分かんないですよ、期間限定でお試しで売ってたのかもしれないんですけれども、北広島のマックスバリューの揚げコーナー、豆腐とかある揚げコーナーに、南って書いて関取の関で、くまもんのキャラクターがついてて、熊本名産とかって書いてて、南関揚げって売ってるんですよ。確かね、3枚か4枚入って275円だった気がする。で、それ開けると、こうパリッパリって割れちゃうんですよ。だからそれを私はね、キッチンバサミか包丁でサクサクって切って、まあ一口にしてお味噌汁に使ってるんですけども、いや、それ皆さん本当に一回食べてみてほしい。揚げ、本当に美味しいんですよ。で、もしくはそれね、湯通しして油抜いてから使ったらもっと切りやすいかもしれないんですけど、私それたまたま出会った時に、3袋半額シール貼って売ってて、うわラッキーって全部買ったんですよ。で全部油抜きして食べれる大きさに切って冷凍してるんですけども、もうそれをね味噌汁に放って飲むんですけど、娘もね、ママ本当に美味しいこの揚げって、こうねプチプチしてるんですよ。なんて言うんですか、本当に食べてほしい、本当に美味しいから。本当に美味しいです。なので南関揚げ、ぜひ皆様ご賞味いただければと思います。これはね、南関揚げの会社からお金をもらってるわけじゃないですよ。別にそこまでの私のそういうインフルエンサー的な役割の大きさっていうのはまだまだないですから、はい。ですけれどもね、この美味しいはぜひシェアしてもらいたい。どうせ口の中に入れて美味しいよ。あ、なんか電話鳴ってる、スタジオの電話が鳴ったんですけれども、なんでしょうね、こういう事故が、放送事故って言いますか、生放送だからあり得ることですよね。でもね、外で見守っていてくれる局長も SD も今日はいますけども、誰も気づいてございません。はい、そんなこともねございますけれども、はい、ラジオを進めさせていただきたいと思います。さてさて、私がねこの明日死ぬかもよっていう本の中でこの質問をされたんですけれども、皆様はどう思われるか、もしあなたが奇跡が起きたとするならば、奇跡が起こったことにあなたはどんなことで気づくでしょうか。奇跡が起きた時、あなたはいつもと違うどんな行動をとっているでしょう。三つ目、あなたの家族や仕事仲間たちはあなたにどんな風に接してくれるでしょうか。四つ目、奇跡の一日は普段の一日と比べてどんな風に違っていますか。そしてこの四つの質問のうちで、今のあなたに無理なくできることはどれですかっていう質問なんですけれども、はい、これはね何が言いたいかというと、なりたい自分、
そして

本当の自分なんです。ってことは、人生に何か目標を立てると早いとか言うじゃないですか。それね、確かにそうだなって思うんですけれども、分かりやすく確かに確かにとかって思うことがあって、流れ星に、例えばですよ皆さん、流れ星に願い事を願うと叶うって言われているじゃないですか。けど、いつ流れ星が流れるかなんて誰もわからないわけです。その一瞬のために、あなたはどんな願い事をすると思いますか？流れ星に願い事が叶う、間違いなく叶うってなった時に、あなたはパッとその願いを思い浮かぶことができますか？っていうのは、この願いがパッと出る方っていうのは、それを人生の目的とするならば叶わないわけがないんですよ。で、ここね、面白いのが、例えば一般的に多くの方はこう思うと思うんですよ。お金持ちになりますように。多くないですか？経済的な豊かさ。これで言うと、私ももちろんありますけれども、もっとそれを、じゃあお金があったら何をするのってことなんですよ。お金があることによって得られる、あなたが欲しいものって何なんですかっていうことなんです。それを考えると、じゃあ例えばお金があることで、安心を得ることができるからってするならば、今何が安心できないんですか？お金があって安心した場合、あなたはじゃあどんな状況だと思いますか？こんな感じで、深掘りしていくと、本当に自分が望んでいることが出てくるはずです。それは人によって違うと思うし、その今のフェーズ、今の目標だったり、それは長い目で見た目標だったり、いろいろあると思うんですよ。それはそれぞれね、叶えたいものが今なのであれば、今叶えてあげられるものだと思うし、長い時間がかかるのであれば、それは計画を立てたら逆算して、じゃあ今そのためにできることって何なのかなっていうふうに逆算できることだと思うんですね。そういう、それを考えると、じゃあ私の場合に置き換えたら、やりたい、私の場合はやりたいことが多すぎて、それをいろいろ手を出しているから、とっちらかってるぞっていうことに気づくわけですよねだけども、やりたいことを常にやっているっていうのは、願いが常に叶ってるってことなんですよ。ただそれに経済的なものが結びついていないのであれば、じゃあ結びつくような方法だったり、過程を考えたり経験したりしなければならないっていうことなんですよ。それはね、喋っていて確かにそうだって自分に言い聞かせているので、それをね、午後からやろうかなとも思っています面白いですね。自分の言っている言葉って、自分に言い聞かせている言葉のヒントだったりもするので、もしね、皆様が自分で、私こういう話を聞いてさって、こう思ったんだよねって人に話してください。いっぱい、それがね、あ、私本当はこうしたいんだとかね、気づくきっかけになるわけですよ。これね、私だから、そういうのもあって、いろんな人に会いに行ったり、いろんな行動を起こしているわけですね。いろんな角度から見て、自分が本当に何をしたいのかとか、これは嫌だったんだとかに気づけるんですよ。これね、好きなこと見つけるだけではなくって、自分の嫌いなものとか我慢してやってるとか嫌なことを見つけるための作業でもあるんですよね。なので、
自分のいいことと悪いことを俯瞰して見ることができたら、最善のこうより一層こう自分がなりたい自分とかやりたいことだったり目標だったりっていうのが見つかるかなっていうふうに思ってます。うん、そう考えると、うん、なんかまず私は仕事で楽しい

0: がもういちいち楽しい、あ、また楽しい一日が始まるみたいな感じでですね、逆に最近やめたところはもう前日からね、あ、また朝起きて行かなきゃなんないんだってドヨーンとした感じで始まり、仕事だからよし、作業スイッチ入って感情は抜きにしてどんどん作業しよう、パパパパパってやってね、あっという間に時間は過ぎるんですけれども、それはそれでヘトヘトで、でもね、疲れることでも楽しくて疲れたこととね、遊びに行って疲れるのとまた仕事で疲れるって別じゃないですか。でも今の仕事は疲れたとて自分で選んで楽しいあの仕事なので、すんごい納得なんですよね。で、そのストレス発散方法って他に いろんな方によって違うと思うんですけれども、私はね、今考えたら常にその病院の帰りにスーパー寄って買い物してた気がする、うん、だから、ああそう思いますね。今ほぼ買い物行かない、これもおかしいですよね。あ、そうやって私は自己犠牲してストレス発散させてたんだっていうことに気づくわけですよ。ってことは今の仕事がやっぱ合ってるんですよね。無駄遣いしないっていうことも大事だし、あるもので作るとかっていうのも、まあ、主婦の醍醐味だと思うんですけれどもね。そんな感じで毎日毎日、ただね、これはね、自分の足元っていうか小手先を見ているなっていうことにも気づくんですよ。なのでもっとぐっとね、見てる視点を上げて、ガバーってそれごと俯瞰してみるっていうね、今度はその段階だなって思ってるので、この気持ちに余裕ができた今日という一日ありがとうっていうことでね、ですね、この放送が終わった後にノートとペンを持ってですね、家でね、本当はやりたいんですけれども、家だとね、きっと私、ぐうたらしちゃうんですよ。家好きなんですよね休みの日の家ってもう窓を全開にして風の突き抜ける感じをね楽しんで、もうそれを満たして終わっちゃうっていうか可能性が高いのでですね、ちょっと今日は外に出て経験してみようかなって思いますので、一旦 CM を挟んでその計画を発表したいと思います。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲り店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。

これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、お聞きいただきましたのはクリス・ハートさんで I Love You でございました。この曲もいい曲ですよね。あのクリス・ハートさんって人の曲もカバーして歌ってたりもするんですけれども、逆にねこの曲を他の方がカバーして歌ってることもあるんですけれども、まあ声が素敵でね、心に響きますよね。なんか歌手の方ってすごいですよね。なんて言うでしょう、歌で伝えたいみたいな、届けたいみたいな、そういう思いがね、人間独特ですよね。で、こう自分の生き方だったりとか、自分で私もね、こういろいろやってみて全力で生きているんですけれども、でも結局は何を知ることができるのかって考えた時に、今の人生に本気で生きてるかっていうことを、本気になれているかっていうことなのかなって思うんですよね。なのでいろんなことを経験してみて自分を知ることで、客観的に楽しんでいる自分だったりとか、これは嫌だなって分かる自分だったりとかで、目標を決めていい、なんかそれに夢中になれる自分と、これはしたくないからやんなくていい自分と、なんかそういうのを取捨選択して本気で生きることで、どんなことでも本気で取り組んでみるといいっていうのもね、この本には書いてるんですけれども、いかに自分の人生に責任を持って本気で生きているかと。で、孫正義さんって余命5年の宣告をされたそうなんですよね、残りの命が。で、ベッドの上でね、もうメソメソメソメソ泣いていたそうなんですよ。けどこの坂本龍馬のね、龍馬が行くというのに出会って、で33歳で暗殺されるまでの約5年間で日本を変えていると。坂本龍馬は5年とね、寿命を宣告されて病院に行って泣いてたね、孫さんがね、5年で革命を起こしたんだと。じゃあ、あと5年もあれば相当大きなことができるのではないかっていうことに気づいた、思い直したそうなんですよ。残りが5年命だとしたら、家もいらん、車もいらん、物欲は全部なくなった。では本当に欲しいものは何だって自分に問いた時に、生まれたばかりの娘の笑顔が見たい、それだけでいいか、いや家族みんなの笑顔が見たい、それだけでいいか、いや社員の笑顔も見たい、いやお客さんの笑顔も見たい、そうだ俺はみんなの笑顔を生み出すために残りの命を捧げようっていうふうにですね、命の死と向き合った闘病生活は孫さんの人生の価値観を見つめ直す貴重な時間になったのですっていうね。やっぱ命って余命とかね、病気にと向き合った時に、今あることの幸せに気づくことだったりもするんですけども、じゃあ本当に経済的な余裕って、よく一般的に、私もそうですけど、お金があったらみたいな、じゃあお金があったらどういう生活をしているのってなったら、考えたらお金がなくても今できることっていっぱいあるんですよね、実は。で、私の場合はそのプチハッピーじゃないですけれども、きちんとね、なんかその一瞬一瞬もちゃんと大切にしているなっていうふうにも気づいて、あとは分かってない部分っていうか、やりたい部分とその過程をしっかり出して計画して取り組めばいいんだっていうふうにね思ってます。でもね、この本は本当私おすすめなんですけど、40万部突破のね、でも今もっと突破してると思うんですけれども、でもこれってもっと言えば、今が逆に贅沢な選択肢がいっぱいあるからこそ悩んでしまうのかなというふうに思います。もっとシンプルに、もっともっと本当
簡単なことを難しく考えちゃってるのかなと。便利な世の中になってきているからこそ、あまりにも選択肢が多く広がりすぎて、そしてそういうものも他人と比べるアイテム、 SNS だったりとかも多くありすぎるから、人と比べることで自分を知ることもできるけれども、人と比べてしまいすぎるところもあるなって、両極端だなっていうふうに思いました。私はね、そういった意味でやりたいことをポンポンポンポンやりすぎて、やっぱそのね、やりたいことはできているんだけれども、それもっと、なんて言うんでしょう、それだけじゃなくて、そのやっていることによって共通点があると思うんですよね、本当にやりたいことの。その大きい柱みたいな、そこにまだね気づけてないんだなって、今こう話しながらもねちょっと思い浮かんだんですよね。だからそれもね、ちょっと自分に聞いてみたいというか、向き合いたいなっていうふうに今ちょっと思い浮かびました。そう、ちっちゃいねことはね、やっぱやってあげれてるんですよね私。今日もだって朝ごはん食べながらガッツポーズするんですよ、娘と。うまいっつってちょっと今日の味噌汁マジでうまくないとかっつって、朝からこういうテンションで、娘のテンションも高い時、娘も早寝した時は朝すごく機嫌がいいですから、女同士ね、受けますよね。いや、うまいっつって、ママこっちもマジで美味しいよみたいな。なんか、朝ごはんで幸せじゃないですか。で、娘が私に気を使ってくれて、お風呂の準備、もちろんね、自分がルンルンで入りたかったからっていうのはあるんですよ。それ自分で言ってたから、いや、たまたま私が入りたかったなんだけどさってね。だけども、朝から気持ちよくぐっすり眠れましたから。だって7時半だと思うんだよね、私の記憶が正しければ。7時半でか、8時半、9時半、10時半、11時半、12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、9時間寝てんですよ。9時間寝て起きたら、お風呂が用意されてて、そして朝から炊きたてのご飯でご飯食べて、大好きな南関揚げの味噌汁も作って食べて、ガッツポーズしてこれも幸せですよね。でもですよ、それを人と比べるのであれば、この地球の裏側ではね、朝ごはん食べてガッツポーズみたいな、一日一食かどうか食べれるかどうかもわからないような子たちもいるわけですよ。でね、お風呂に入るなんて概念がね、あるかどうかもわかんない国の方たちもいるわけじゃないですか。なのに優雅にね、ママお風呂加減どうだったなんて聞いてくれるんですよ。バッチリだよって言うとね、でしょって言うんですよ。もうね、これは、そして今日はね、こういうふうに大好きなラジオをね聞いていただいて、嬉しい、自分のことをより知ることができて、アウトプットもできて、楽しいラジオの時間を過ごしていることができると、もうね、満たされることを常にしている。あ、逆に贅沢なのかもしれないですね、選択肢が多いってことは。それはねすごく思いました。あと昨日はですね、その私の大親友がね、大病してるって、大病中ってなんですけれども、抗がん剤の、今もあったかくなってきてるじゃないですか。私割と体温が高いので、まあ、暑いわ暑いわって言ってるんですけど、そんな中で抗がん剤の副作用って人それぞれだと思うんですけど、もうね、その副作用でね、寒いって言うんですよ。寒くて厚着してね、帽子もかぶって私に写メ送ってきたんですけど、

なんかその子と一緒にね、そのインドの交流会は行くんですけれども、今ある幸せっていうか、うん、身近にそういう子がいると、やっぱり自分も今生きているのが当たり前じゃなくって、本当にありがたい一日だなって改めて感じるし、じゃあこの先元気な私が何を、おかげさまで元気でいることを何で返せばいいのかなっていう捉え方をすると、より目的が見えてくるのかなって今ちょっと思いました。なんか好きなことだけ確かにやってるだけだと意味を持ってないなって思いましたね。その都度その都度幸せを感じることはできていても、じゃあその幸せはどこ、誰のおかげでこうすることができているのかなっていう考え方になると、やっぱちょっと変わってくるのかなって思います。まだまだ人生修行だなじゃないですけれども、伸びしろたっぷりのヨッピーでございますから、いつもこう気づかせてもらって、感慨深い友達のね、その寿命が、余命が3ヶ月って言われたって言ってね、もうね、それ言われてどれくらい経つのかな、だけどどうしてもね、その子が亡くなるっていうイメージがつかないんですよね。でも今一生懸命頑張っているし、なんか自分の兄弟のように心配してくれるんです。いつも気にかけてくれるし、もう私のすべてをさらけ出して話せる友達、本当に仲良しで、お姉ちゃんのようなけど妹のような、なんかそんなね、大人になってからそういう方と出会えることなんて私すごく奇跡だと思っていて、本当にありがたいなと思ってて、友達の中で、知り合いの中で一番大切なんですよね。でもそんな友達にが大病を患って、やっぱりね、今のままの私でも最高だよなんて言ってくれるんだけども、けどなんか、そんな風に、なんて言うんだろうな、そんな友達 のおかげでそういうことに気づけたりしたのがね、やっぱ意味があると思って、今後はね、何かにもっともっとこう楽しむだけじゃなくて、そうじゃないちょっと考え方をしようかなって、考え方の方向チェンジじゃないですけれどもね、それをね、ちょっと今日は一日頭がぼーっとしているというか、こうその中で思いついたことなのでね、していきたいなっていうふうに改めて思いました。皆様本当にありがとうございます。いつもなんかね、ガラッとここから変わると思っているこの一年の最初の年なんですけれども、バイオリズム的にも、いやこれはね、ほんとね、そこの土台をね、しっかり考え直しなさいよって言われているようにも思います皆さんは今までの過去を振り返って、人生の転機みたいなのはありましたか？それをね、こんなことがあったようなんでね、ぜひ聞いてみたいですね。子供のこと、知り合いのこと、親のこと、いろんなことがあると思うんですけれども、私もなんか子供を5人産んだ意味は絶対あって、産んでよかったなと思うし、一度二度の結婚、そして一度二度の離婚もすごく意味があって、全部が良かったなっていうふうに思うんですよね。過去の失敗っていうか全部が経験、それを通らなかったら真っ白だったなと思うんです。で、今ポッと思い浮かんだのが、子供のレールをね、親が敷いて、あなたはこれが合うからどうなのよって、自分の意思ではなく親の意思で進んだ子のが大人になった時に、自分が何をしたいか分かんないとか、そうならないようにね、うちの子たちは割と自分で考えてしてくれてるようになったのでよかったんですけれども、まあそれはね、私がガミガミ言うタイプでもないし、むしろ、しなければならないことも気づかずしていないことが多いからっていうのもあると思うんですよね。なので、私の子供に生まれたにはやっぱり意味があるし、私も自分の親の尊敬できない部分っていうか、反面教師の部分

0: をね受け継いでしまっているところもあるのでね、それはね自分でも親のせいにせず気づいた私だから変えれるっていう風にね思わないとって思っております。うーん、いやーでも今日がやっぱり一番最高の日だなって常に思えるんですよね。私毎日全部経験だしって、昨日の自分を1ミリでもブラッシュアップするっていう自分の人生のテーマはね常に更新しているっていうね自負があります。なのでね毎日楽しいんですけども明日もっと楽しいはずなんですよで今週なんとですね、なんと今年初の山菜採りに行くっていうね、これ面白くないですか？山菜採る男性と一緒にデートみたいですよね。デート先が山菜採るぞみたいな、これはこれで楽しいですよねここにいいわらびがあったから取りに行きませんかみたいな、あ行きますみたいな朝6時半集合なんですけどいいですかみたいな、あ全然早起き得意です私みたいな、そんな感じでですね今を楽しむことはできている私ですから、今後はねそれを形にして何か おかげさまでのことをねしていければなっていうふうに思っています。はい、皆様残り1分となりました。今週も本当に長い時間ですね。1時間55分ベラベラとお話しさせていただきましたけれども、これも本当に皆様のおかげでこの場をね話させていただいております。本当にありがとうございます。はい、私今日から宣言します。ちょっと塩分控えめの食事をとって改めてもっと1ミリをブラッシュアップするじゃなくて5ミリぐらいですね、毎日5ミリは成長する私にちょっと変えていきたいと思いますので、皆様来週もこの時間をお付き合いいただければなっていうふうに思っております。本当に毎週ありがとうございます。午後からは、天気がいいんでしょうかね。はい、スターバックスにでも行ってお誕生日でチケットもらったのでね、それを活用して今後のことを向き合ってみたいと思います。それでは皆様も今週今日ですね、今日はこれからも良い一日をお過ごしください。それではまた来週、さようなら。
1: お菓子のあずま、父さん生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

静香のいいのかな。昨年10月の22日に第1弾として始まったこの番組も今日で30回目第30弾となります。皆さんずっと聞いてくださっててありがとうございます。そして何と言っても FM メイプル北広ボールパークラジオの皆さん、局長の黒田さん、そしてパーソナリティもやられている菅さん、ありがとうございます。このラジオ制作にはものすごく鍛えられてますよ。私おかげさまです。実は先日の福岡イベントライブ3本ねやりながら、ああ私ラジオのおかげでスラスラ喋れるようになったとかね思えた瞬間が何度かございまして、この番組は私の音楽活動にも大きな大きな影響を与えてくれております。そういった意味で関わってくださっている皆さんには心から感謝申し上げます。ありがとうございます。本当に。そして体調や気分によって今日は喋れるとか今日はもう収録無理とかわがまま言い放題の私に文句も言わずに付き合ってくださっているうちの社長、はい、そこで今日も頑張ってミキサーの、いえこの時代はミキサー宅とは呼ばずマックの前に座って収録してくださっているラ・ロッシュブル音楽出版の社長、今日までよく頑張ってきてくださいました。ご苦労様です。レコーディングエンジニアの耳で収録作業後に全部私の声をチェックして音のバランスもとって声が心地よく皆さんに届くように時々加工したりと地味な作業を続けてこられております。今日は改めましてありがとうございます。さて福岡イベントツアーから帰ってきて、その持ち帰ったスーツケース、そして後日うちに送られてきたスーツケース、それに詰まっているステージ用品から何までまだまだ整理しきれず、かといって1週間休んだ家庭教師の授業を埋め合わせをねいろいろと追われている私です。さて世の中は物価高値上げに沸いておりますが、先日のニュースでホルムズ海峡の影響でなんと鰹節を作っている鹿児島県の工場がストップなんていうのもありました。そうなると私の大好きな地元福岡県宗像市の3号線沿いにある A ちゃんうどんとかさ、でもって町のラーメン屋さんとか、もちろん蕎麦屋さんとか、なんか鰹節使っているように見えるところ、この先どうなっちゃうのか心配です。ツアーがあるとね大抵スーツケースは一つは送ったりなんたりするんですけどもね、その郵送料もねすごいんですよ。以前はスーツケースでっかいやつと縦横合わせてだいたい140サイズですねとか言われてる、でっかめのやつ、高さが 7,80 センチくらい、横幅が 4,50 センチある、その大きめなスーツケースね、福岡までだとだいたい東京から2000円とか2200円、2300円ぐらいだったんですけれども、今回ねびっくりしましたよ。3000円ちょっと超えてました。だから荷物の往復だけで6000円超えですよ。ねえすごいですよね。まあそんな世の中をですねくぐり抜けながら、今日もミサイルは降ってこないこの空を見上げてありがたさをかみしめながら元気にやってまいりたいと思います。今日も皆さん最後までねゆっくりお付き合いください。今回の3連チャン福岡イベントツアー、夢タウン音楽でのイベントコンサート、
これはおそらく2001年くらいからやらせていただいております。そして北九州市小倉のチャチャタウンだね。チャチャタウンでもって、3本目が故郷である岡垣町の特別養護老人ホーム恵みの家。全部ですね、20年以上長くずっと歌を歌わせていただいております。ありがとうございます。普通にお勤めの方っていうのは、例えば大学卒業したら23歳くらい、そこから、仮に定年が60歳だとしたら、ざっくり40年ある一定のパターンで人生をこう生きていくわけですよね。だから私はまだ、地塚としては CD デビューして25年なので、まだまだですかね。まだまだなんかこう終われてないですけれども、この先ね、例えばあと10年くらいしたら、この今やっているツアーはどうなっているのかな、どんな風にどこで歌を歌っているのかしら、なんていうことも考えてしまいます。確かファーストアルバムを出した時に、地元の方から当時夢タウン音楽のおそらくね40店舗ぐらいテナントが入っている、そのテナント長であった白石書店の社長 S さんのところに連れてってもらって、以来ですね、私はなんだかその年に1回とか年に2回とか、そこでコンサートをやれるお仕事をゲットできたわけです。本当にご縁あってのことでした。大型ショッピングセンターの一つである夢タウン音楽もですね、やはり例外ではなく、人口減少とか周辺にできた競合店のせいで、なかなか今は経営的にすごい調子がいいぞっていうわけではないようで、裏でそーっと聞いたんですけどね、私以外の外部からのイベントというのはね、昨年から全部なくなってしまったらしいんですね。だからやっぱりその地元出身というのはそれだけで強いですよね。もうしぶとく生き残れているんですよね、私。だからね、言われましたよ。千塚さんね、昨年からね、年に2回だったイベントコンサートが年に1回にはなったけど、続けられているだけでもありがたいよって言われました。私はですね、せめて自分にできることとしてイベント当日のご挨拶回りと、あとは夏の初中見舞い、そして年末のクリスマスカード、これだけはですね、この数年約40店舗の全テナントさんに感謝を込めて手書きで出させていただいております。その甲斐もあってか、本当にごく最近ですよ、イベントのライブの当日の朝とかね、各テナントさんにこう走り回ってこうご挨拶、洋服屋さんとか靴屋さんとか、あるいはジムをやってる、ジム運動するチェーン店の忘れちゃったとことかね、いろんなお店にバーってこう走り回りながら挨拶に行った時にはね、何人かの方にはいつもありがとうございますねとか、今日もよろしくお願いしますねとか、またお願いしますねとかね、お声掛けをいただけるようになって、実は私一人でこっそりめちゃめちゃ感動しております。で、そういった行動ももうですね、そのお会いしてから25年くらいになる S さんがですね、思いつくことは全部やっとかないけんね、考えつくことは全部やっときなさいと、いつだったかテナント長時代だった時に私にアドバイスをくださいまして、そのおかげでまだ頑張れております。今はね、もうお年で引退はされているんですけれどもね、昔からもうね、いつお会いしても穏やかで品のある素敵な S さんです。
先日福岡で久しぶりに S さんとお茶をさせていただく機会がございました。2時間くらい私の弾丸トークを聞いてもらって、ああもうこんな時間やねなんて言いながら2人でバタバタと席を立ち、帰ろうとお店の出口のところに行った時に S さんが、僕はちょっとおトイレに行ってくるねと言って、お店の入り口のレジの脇にあるおトイレの方へ行かれたんで、じゃあ私も行きますと言って、私は S さんが入ったドアの隣の方のトイレに入って、ことすんでトイレから出てきましたらね、ちょうどそこに迎えに来たうちの社長が何やら S さんと向かい合って、もうなんか顔を真っ赤にして笑ってたんですよ。何を盛り上がっとんやかねと思って行きましたらね、 S さんが、いやー彼女があっちに入ったけんねと言って笑いながら、私が出てきた方のおトイレに入ってったんです。そしたらうちの社長がですね、静かダメだろう、なんで男子用に

0: 入ったんだよって言うんですよ。私絶叫して、だって S さんが先にそっちのドアに入っとったけ、私もう片方のドアに入っただけなんよと説明をしました。さすがにですね、間違えて女子トイレの方に先に入っていったことに気づいた S さんは多分ね、すぐに出てこられたようです。無事に用を足して男子トイレからその後に出てこられた S さんは、そんな時でもなんか品があって素敵で可愛らしかったです。顔を赤らめながら、いやー僕もねたまにポカするんよとおっしゃってました。さてそんな S さんが、最近体操始めないかんと思っとるとおっしゃるので、長年の私としての感謝の印にと言ってはなんですけれども、今回私はですね、以前ラジオで皆さんにご紹介したあのラジオブーブーをプレゼントしようと思い立ち、 S さんの目の前でそのおしゃべりしながらね、 Amazon のサイトを広げて、ラジオブーブーこれですよとか言って、これもどこにでも持っていきますよとか言って注文しようとしたら、なぜかですね、ラジオブーブーのあの可愛らしい小豚の人形のね、ラジオ体操第一版、それだけが品切れ中って出たんですよ。で、東京に戻ってきた後に発売元のサイトも確認したんですけど、やっぱりラジオ体操第一版だけがただいま品切れ中ってなってるんですね。これはまさか私が数ヶ月前にこの番組で紹介したせいでしょうか。まさかリスナーの皆さん揃ってめっちゃ注文されたりしましたねえ、何なんでしょう。それともどっかテレビでやってたりしたのかな、このラジオブーブー、ラジオ体操第一バージョン。S さんね、すごい嬉しそうにね、気に入ってくださってて、ちょっとアマゾンでは品切れ中になったから、その一応注文かけて、なんか発送日が決まったらメールをくれますみたいなのでやってたんですけど、なんか私一昨日かな、もうなんか S さんお待たせしてるのが悪くて、でその大元の販売元を突き止めてそこを探したんですけど、そこもダメで、だからもう仕方なくて Amazon を待てずに、もうそれキャンセルして、昨日ラジオブーブーラジオ体操第2を注文しました。そんなんがあるとね、いいねってせっかく言ってくださってた S さん、今やろうとせっかく思い立ってくださってるんですからね。
1: お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉。

かのいいのかな。皆様お元気ですか。千塚です。先日日曜日に日帰りでね、久しぶりに登山に行ってまいりました。標高1955メートルのニューカサ山、なんか妙な名前ですよね。どんな漢字書くかというと、入るという字と、あの竹冠に立つと書いて傘、そして山、ニューカサ山って読むんです。日本300名山の一つに入るそうです。2000メートル近い山なので、登山レベルとしては中級クラスの山に聞こえますが、なんとゴンドラで15分、一気に1780メートルまで上がって、頂上まで自分の足で登るのは標高差200メートルだけだから、1時間弱の登山でしたね。えそれでいて2000メートル級の頂上から素晴らしいパノラマの景色を見れる、なんだかちょっとずるしたような気分になるような、とっても良い山でした。まあお天気も良かったからね。東京都内から早朝の特急あずさに乗って2時間、富士見駅という実に可愛らしい昭和な香りプンプン漂うような駅舎の駅で降りて、10時ちょうど発の無料バスで登山口へ。降りてすぐねゴンドラに乗ったんですけど、ゴンドラすごかったですよ。だって15分も乗るんだもん。景色抜群ですよ。特にね下山するときすごい景色でした。山頂はパノラマの絶景という紹介文句通りで、まあお天気も良かったこともあって、八ヶ岳、富士山、南アルプス、北アルプス、中央アルプス、そして30年くらい前に私が登った西穂高岳も綺麗に見えました。都内からアクセス抜群、2000メートル級の山に手軽に登れるという点で一押しです。皆さんこの1週間どうお過ごしでしたか。今日も最後までお楽しみいただければ嬉しいな。

久しぶりの登山。なんかね、どうしてももう大自然の中に入ってパワーもらえなかったんですよ。どうしても。もうね、ここ数ヶ月日曜日はね、もうこのラジオ制作大変で、どこにも行けなくなっちゃってたから。連れてってくれたのは、もうね、私が30年くらい所属している登山の会の亀井 T さん、立ちつてとの T ね、 T さんとします。確か T さんは林野庁の元職員でいらっしゃって、現在70代半ばです。今は山岳ガイドのお仕事もされていて、私にとっては山の神のような方です。さて、この T さんに関して、私が敬意を込めて神と言わせていただくエピソードご紹介します。もうね、10年くらい昔になりますが、男性3人女性3人合計6人で泊まりがけの、はい、山登りツアーに行ったんですね。どこかというと大朝日岳、大きい朝日の山と書く大朝日岳、山形県と新潟県にまたがる1870メートルの山、日本百名山の一つです。さて、3カ所の内訳は、 T さんともう一人の男性はいわゆる登山歴レベル上級、そして私を含む女性3人はまあまあの中級レベル、そして残り一人の男性は登山を始めたばかりのビギナーという6人のチームで、2泊3日の朝日岳縦走ツアー。早朝に集合場所へ行ってみたところ、なんとその T さんがですね、おでこと鼻の真下にものすごい大きな白い絆創膏を貼って、なんかほとんど顔がもう誰だかわからないぐらい顔中絆創膏みたいな感じで来られてたんですよ。聞いてみると、昨晩酔っ払って自宅の階段で転んで顔面から落ちて救急車で運ばれたんですって。鼻の下と額を前の晩にですよ、何針も縫ったと。数時間前のことじゃないですか。事情を聞いてみんなで一瞬大爆笑したんですけど、でもね、なんか笑いにならなかったんです。 T さんの顔全体は腫れぼったくて、でもよく考えたらそんな状態でもドタキャンせずに参加してくださってたんですよね。つまり多分ですよ、私が勝手に考えるに、多分自分が来ないと私たちのパーティー全体が心配だったんだと思います。案の定 T さんがいなかったらどうなったんだろうということも起きました。この時の朝日岳縦走ツアーはですね、天気も悪くて雨の中をみんなで頑張って歩き通したりして、やっと朝日岳の山頂の山小屋が遠くに見える位置までたどり着いた頃のことです。まだ登山を始めたばかりの男性がバテてしまって、山小屋が見えて少し安心したから、この先は自分一人でゆっくり行くから皆さんどうか先に行ってくださいって言ったんです。そしたら少し先を歩いていた T さんはその位置からわざわざ下に下ってきて、その男性に向かって、じゃあ俺が君の荷物半分持って先に上がってやっからって言って、自分のザックに、その人のザックから荷物バンバン取り出して本当に運んでいってくれたんですよ。もうなんてかっこいい。しかも前の夜にですよ、救急車に乗って顔中縫ってるんですよ。痛いに決まってますよね。以来その助けられた男性 T す、あ、助けられた男性は T さんのことを命の恩人と呼んでいます。
さてそんな私の大好きな T さん、退職して数年山岳ガイドをされているとは聞いていたので、大変なこといっぱいあるんでしょうと聞いてみました。最近一番大変だった事件、まさに先週私がお話ししたあのヘリがやってくるという救出劇に遭遇したというエピソードがありました。はい、まさにドクターヘリのね、整備士が不足しているからドクターヘリが運休していることが今あるんですよというお話をしたばかりです。ある旅行会社に所属して山岳ガイドを務められている T さん、お客さんというのはね、はい、なんか想像に難くなかった、70代前後くらいの女性がすごい多いとおっしゃってました。つい先日のこと、30人近い女性たちのパーティーを自分ともう一人のガイド2人で案内して、まさに山を登っていたその最中に T さんはそのパーティーの一番後ろについていたそうなんですけど、前方でドサッと妙な音を聞いたそうです。なんと数メートル前の人一人が30メートル近く登山道から転落したそうなんです。その時 T さんともう一人のガイドは20メートルのロープは準備していたけれど、それでは全然届かないので、まず T さんが20メートルまで降りて、もう一人のガイドがそのロープを投げて T さんが下で受けて、そして T さんはその受け取ったロープを近くの木に縛ってさらに10メートル降りて転落した女性に近づいていった。そしたらね、女性は肘より腕の部分を完全に骨折していたようで、

でも骨折した骨が飛び出したりはしてなかったから不幸中の幸いだとかおっしゃってましたけどね。当然そこから会社に電話をして救出ヘリが来ることになったそうなんです。でここがポイントですよ。現場は群馬県なのに山梨県からヘリが来たそうです。なぜかというと運休ではありません。なぜかというとその当時ってそんなに昔の話じゃなかったけど、その当時ね、その時に群馬県にヘリがなかったんですって。なぜかというと皆さん覚えてらっしゃる方もおられるかと思いますよ。数年前、そんなに経ってないよね、 2,3 年前だったかな。ほら群馬県のなんか山岳救助隊がさ、救助中になんかヘリをこうヘリがそのヘリごと墜落して何人かいっぺんに亡くなったっていうことがありましたよね。そのせいで群馬県にはヘリがなくて山梨県から来たそうです。まあ不足しているということは、不足しがちだということはどこでもそう、それっぽい感じ。その後 T さんはその女性が運ばれていった病院に行って、もう一人のガイドツアーの人が他の方を登山ね、できるように続けたそうです。そしてもう一つのお聞きした事件、大体登山というのは山小屋に泊まったら翌朝早いわけだから寝るのが早いんですよ。寝るのは8時消灯とかだから、もう7時半から寝てる人もいるから、もう私なんかも行ったらもうその寝るのが大変なんですけど、大体7時半とか8時に寝て4時とか5時に起きるっていうのがね、山小屋の常です。だからもちろん朝6時とかにはもう出発するんですけど、真っ暗なわけですよ大抵で。まあ、その頃から登り始めるというのが普通なんですけれども、暗くて寒い中頼りになるのは頭にこう取り付けたヘッドランプだけ、それだけで行動するわけですね。で T さんによると、やはり早朝で暗かったせいか20人近く全員を朝の出発の時に点呼したら、なんと1人だけ女性が足らないという話になって、どこを探してもいない、トイレの前でずっと待っても出てこない、かといって中を覗くわけにはいかないよねとおっしゃってましたけど、結局その集合場所に女性がいないので、きっとこの女性は先に出発した団体パーティーについてっちゃったんじゃないのとしか考えられないってことになって、責任者の T さんは大急ぎで先に出発したパーティーを追いかけたそうですよ。これはね、一言で言うけどすごい大変だったと思いますよ。真っ暗な中ずいぶん体力も使うし、でその前に出発したパーティーに追いついて責任者のとこまで行って事情を説明してその女性を探してみたら、その女性は自分は間違ってないと延々とおっしゃったらしいですってで T さんがね、いや、あなたは間違ってるんですよと、僕たちのパーティーですよと言っても信じてくれないから、 T さんはまた責任者のいる位置まで行って全員のなんか名簿かなんか出してもらって確認することになったということで、いやもうこれはもう大変だったよとおっしゃってました。もちろんね、最終的にその女性は納得して T さんのパーティーに戻ってくれたそうですが、本当に山岳ガイドの皆さん、もう大変ですよね。命を守ってくださる大事な仕事。もう、高い給料払ってほしいと思います。ご苦労様です。もしかしたら、この私の大好きな T さんは、8月27日に決まった私の東京ライブに来てくださるかもしれませんから。皆さんね、はい。8月27日木曜日ですよ。東京の汐留にあるブルームードというライブレストランにもしお越しいただけた際には、T さん来てないかなと探してみてください。そして見つけたら、山岳ガイドのお仕事

気が進みませんでした。でも作ってしばらく経って想定外に良いことも巻き起こったりしました。一曲だけ入れた私自身の曲がアルバムのタイトルにはなりましたけれども、その他4曲は皆さんがよくご存知の名曲です。卒業写真に加えて、あの素晴らしい愛をもう一度、そして風を集めて、そして花。私が生まれて初めて人前のステージで歌ったのは高校3年生の文化祭のステージでした。その時に歌ったのが卒業写真。皆さんそれぞれの思い出に浸って懐かしく聴いていただけたらなと思います。静香が歌うユーミンです。卒業写真。

お届けしました10枚目のアルバム形のない贈り物から卒業写真でした。皆様からの CD のご注文、首を長くしてお待ちしております。メールではちづか@ちづか .net、 chizuka@

chizukaa.net、 あるいはホームページからご注文ください。もちろん iTunes Music や Spotify などネットでもこの曲1曲のみご購入可能です。さて今日は登山の話をさせていただいております。まあ事件の多い私でございますから、登山と一口に申しましてもですね、いろんなことがありました。どれから話そうかな。あ、でもね、登山か、登山ね、私今東京都内に本拠地を置く登山の会に入っていて、その登山の会に入ることになったきっかけも実は北海道が絡んでるんですね、うん、たまたま岩見沢で歌うことになって、でたまたまその流れから檜山郡江差町に呼んでもらえることになって、そしてたまたま江差北中学校イメージソングを作って歌うことになって、そのことを取材に来てくれた北海道新聞の記者 K さん、アルファベットです、 K さんからなんだ、千鶴子ちゃんそんなに体力があって自然が好きなら山に登らないって誘われてで今度僕が友達の日経新聞の記者のやつと、あの新潟県の方にある飯豊連峰っていうすごいいい山に行くから行こうよって言われて、私はそれがどんなに大変なものかも何も考えず、とにかく泊まりがけで山に行くというその言葉の響きにもう大喜びで乗じて、行く行くとか言って、そしたらそんなに甘いもんじゃないんですね。まず靴買って雨具買ってザック買いなさいって言われて、またそれがお金かかるんですよ。最初登山ってすごいですよ。あの本当に当時どれぐらい、登山靴って3万円とか4万円でしょ。雨具って今全然安いですよ。でも私が始めた当初は雨具って上下でやっぱりね6万ぐらいしたんですよ。信じられないでしょ。まあ山で命を守るものだからね、ズボンと上とで上下6万とか7万ザラでした。それでザックも泊まりがけで行くからでっかいのじゃないとダメなんで5万円6万円7万円ぐらい、最初それぐらいお金かかるんですよ。ちなみにですね、今は2万円ぐらい出せばもうすごくいい靴も買えるし、雨具も1万円台で多分売ってる。やっぱり何かが進化したんでしょうね。でザックはでもザックも安くなってんじゃないのかな、昔に比べると。いやいや、とにかくね、登山は初期投資がちょっと大変です。でも全ては命を守る方向になるからね、ちょっとそこで安くはできないわけですよ。はい、話戻しますよ。で私はそのなんか新潟県のなんかすごい山に行けるっていうんで大喜びで行ったんですけど、もう本当にこれが感動的で、でその結果いろんなことを教えてもらった方がいいよってことで、2人が所属していた当時所属していた登山の会に入ることにしました。それでこの飯豊連峰縦走ってやつがまず初めての登山っていうこともちょっと身の程知らずなところあるんですけどね。それから約1年くらい経って次にその北海道新聞の K さんに誘っていただいたのがですね、北アルプスの西穂高というとんでもない山でした。こちらは3000メートルに近い2909メートル、もうね20年くらい前の話ですよこれ。結局私登ったからすごいよ、もう本当にすごいのこれ登ったって。今ね久しぶりにネットで調べてみたんですけど、この山の特徴としてはいいですか、よく聞いてくださいよ。この西穂高岳の特徴は後半に現れる岩場の集まり、その始まりである独標。独標ってねどんな漢字書くかというと、孤独の独、一人という字と標識の標です。独標から先は

いわば鎖場や切れ落ちた崖のオンパレードで滑落事故もある大変危険なエリアですと書いてあります。そうですよ、私はね、もうとにかくその西穂高に登る時点でまだ3つとか4つとかしか山に登っていない。しかも高所恐怖症だったんです。あ、今もだけどね。そんな私がそんな危険な西穂高に命がけでなぜか望んで登って帰ってきましたよ。はい。もうね、この独標から先の足場のどんな状況かっていうのをどう説明したらいいんだろうと考えてしまいます。まず西穂高を登ったのは私とその K さんと2人ですよ。はい、前の日からなんだ山小屋に泊まって、はい、朝起きて登り始めました。まず当日は小雨、そして雲がかかっていて先が見える時もあるし見えない時もある、そんな状況を繰り返している感じでした。でその独標から先、まあね、独標までは割と普通に、まあでも大変ですよ、急勾配でね、まあ独標まではまあ普通に登って、さてその独標から先なんかな先なんですけどね、山道とか何もない、だってただの岩だから。でその岩がですね、何メートルだったんだろうね、なんか15メートルとか20メートルぐらいあったと思いますよ。それぐらいの高さの岩山が4つか5つか先を見たらこう続いてるんですよ。だから登っては降り登っては降り、でそれでいつか頂上に着くのかなみたいな。でその岩っていうのがそのゴツゴツしてるその岩がこういくつもあるっていうんじゃないんですよ。綺麗になんかこうノコギリがなんかで切ったみたいな、こうつるっとした表面が割と平らな石がこう続いている。で小雨でしょ、だからねまず滑りやすい、で足を引っ掛ける場所がめっちゃ見つけにくい、そういう崖がずっと続いているわけですよ。で私思ったんですよね、わーってその先にね、こうちょっと目をやったらわーってあの雲がかかってたから、最初あなんかなんだろうとか思って、である一瞬でその雲がパッと晴れた瞬間があった。そしたら下が絶壁になってて、いやーめっちゃすごい感じでした。で私とねその S さんがその独標って書いてあるその標識の前に到着して、私がそのたまたま、まあ、一瞬晴れた霧の間に見えたその下の風景、あ落ちたら死ぬんだなこれとつくづく思った、その恐ろしい崖とかを目にした、で立ち尽くしてたその時にたまたまこうタイミングが重なって一緒に歩いていた60代くらいかなの男性がですね、あの僕は京都から登りに来てここ西穂高に来て今日で7回目なんだと、でもこの独標から先はまだ1回も行ったことがないんですと、お二人は行かれますかと私たちに尋ねられたんですよ。そしたら S さんはもう全然間を置かず、はい行きますって答えたんです。そしたらその京都から来られた男性が、お二人が行くというのなら私も今日初めて行ってみることにしますのでご一緒させてくださいとおっしゃって、で私はなんだこの独標から先ってそんなにすごいことになってんのとか思いながら、なんだろうと思いながら進むべき方向を見てみると、ただの岩山がその4つ5つ連なってるわけですよ。私にとっていいことか悪いことかね、
またそれから雲がかかったんです。

で、あ、これはきっと目の前をよじ登る3メートルぐらいの岩壁があって、まずその上に登って、それからまた3メートル上がればいいんだと、その下はないと考えようと思ったりしながら、なんとか進んでいきました。本当に怖かったです。とにかくね、足を引っ掛けるところがないんですよ。で、慎重に一歩ずつ進んでいた時に、またある瞬間パッと雲が晴れてそしたら次の数歩歩いたところがまた霧だった崖になってて、でふと考えたら、自分がどうもその岩肌の、なんか岩肌をね、なんて言ったら、カニの横ばいみたいな状態で今進もうとしているということに気づいて、私はね、もう縮み上がりましたよ。わかります？トイレに行きたくてどうしようもなくなったようなあの感覚、おトイレに行きたいみたいな、怖い、どうしよう。岩場とか私行ったことが今まで一回もないし、ロッククライミングもしたことないのに、どうするとよって、その K さんに言いたかったですけど、もうそれより泣きそうでね、でも泣きそうな気持ちを抑えながら、驚きと怒りと恐怖が混じった顔で、多分 S さんを見たんです、振り返って。そしたら彼は冷静にただ一言、静かにですね、静香ちゃん3点確保だよとおっしゃったんですよ。生まれて初めて聞きましたよ、3点確保って。なんそれと、3点って何と。つまり両手と両足の4つの道具の中で3つで点を確保できたら人間は落ちないということらしいんですけど、そんなことやったこともないのに急に言われてもねと思いながら、でも先を見るとまだまだ続いてるし、もうとにかく戻れないわけ、そっから。それで3点確保と思いながら頑張りました。で、少し進んだ先でちょっとこうね、安全なスペースがあったから、そこから私きっとこれを登って降りて登って降りて繰り返して頂上に行って、そしたらまた登って降りて登って降りてってやって、絶対無事に帰ってこれない、これ無理かもって真面目に思って、はい、当時ガラケーでしたけど携帯電話取り出して、自分が山で死んだら自宅にある、あの山のような CD をどこそこに送ってくださいという遺書めいたものを知り合いに書いたんですよ。それで登山は続きました。一番危険だったポイントに来ました。どんぐらいか忘れたけどね。あ、なんか音楽も、何これ、エンジニアさん怖い感じで選んでくれたんですか。なんか妙な音楽が聞こえてきましたね。50センチくらい岩場がね、確か切れてて、しかもその切れた先をこう渡ろうとするにはちょっと勇気がいるで、とりあえずなんか5センチぐらい飛び出たところを見つけて、そこにそーっと足をかけて、カニの横ばいをして渡ろうとしたんですよ。でもマジ怖くてちょっとひるんで立ち止まっちゃったんです。そしたらね、後ろから来た、今日初めて出会ったその京都からの男性がですね、僕が先に行きましょうねと言って、って私が怖がってる間に先にスーッと行かれました。無事に渡り終えて、そしてその男性が
私にスーッと腕を伸ばして、

さあ捕まってとおっしゃったんですよ。何度も言うようですけど、この方さっき出会ったばっかりの人ですよ。その人がね、私に腕を伸ばしたんです。でも皆さん考えてみてください。あんな時に冷静だった私もすごいけど、もし自分がしくじって落ちたら、この京都の人と一緒に二人で死ぬんだと思ったわけですよ私。それはちょっと申し訳なさすぎでしょうと思って、いえ私落ちる時は一人で落ちますって言って、はい、一人で乗り切りました。よくやった。時が経つにつれて、小雨でしょ、寒かったんですよ。だんだん指先も足先も凍えてくる。このままでは急がないと感覚がなくなって、3点確保なんて無理とか思って、もうとにかくね、無言で必死に次から次に3点確保ね、岩が飛び出てるところを見つけながら黙々と登って山頂にたどり着きました。でもどんな風景だったかとか全然覚えてません。とにかく早く帰ろうって言ったような気がします。それでまた同じようにその連なる15メートルか20メートルかの岩山を登って降りて登って降りて4つか5つ登って降りて登って降りてやって、なんとか滑落することなく下山できました。ということで私は今無事にラジオで喋っております。本当にね、あれは怖かったです。あんな際どい岩場がずっと続いてるにもかかわらず、全然鎖っていうものがついてなかったんですよ、その独標から先で。後でもう何でも知ってるその北海道新聞の記者 K さんに聞いてみたら、私がその二正高を登ったその時点でですよ、それがだって25年ぐらい前だから、その時点から30年ぐらい前の1967年の7月に高校生の団体が、当時は鎖がかけてあったその独標地点でなんと雷を受けちゃって生徒11人が死亡するという、当時の日本の登山史上最悪の落雷遭難事件が起きた。でそれ以降鎖は外されたとのことでした。そんな大変な思いをして登った西穂高、下山後に西穂高岳の山頂まであなたは行きましたよというような証明書をいただきました、山小屋で。でもね、わざわざそれが発行されるくらいの価値はあったと思います。そのことを今思い出してかみしめております。皆さんの中にも登山を趣味とされる方がきっとおられると思いますが、北海道の方なんてなんか割と多い気がします。いかがですか。私は登山ってものに出会うまでは、趣味が何ですかって聞かれたら困ってましたけど、以来趣味は登山とはっきり答えられるようになりました。それでは今日の2曲目お届けします。先ほどに引き続き2016年発売の10枚目のアルバム形のない贈り物から、もう1曲カバー曲です。風を集めてというタイトル、これは知る人ぞ知る名曲です。1971年に発表されたハッピーエンドというグループのアルバムに入ってる曲で、作詞はあの松本隆さん、
作曲は細野晴臣さん。私がこの曲を初めて知ったのは太田裕美さんが歌ってらっしゃったバージョンです。考えれば考えるほどよくわからなくなるような不思議な歌詞と、そして1番と2番と3番微妙に違うメロディー、お楽しみください。そしてこの曲の中でピアノを弾いてくださっているのは国河内さんという方です。国はカタカナ表記、河内は山水の川と内側の内、国河内さん、なんとね同郷人、福岡出身で現在帯広在住、国河内さんです。はい、ということでもちろん私はこのアルバムを作るためにも帯広まで行きました。なんていうかな、あの素敵なミュージシャンって言われる方は譜面にならないような感じのフレーズを、というか、多分これってその瞬間に湧き出るんでしょうけどね、その瞬間に湧き出るような演奏をなさるんですよね。聞いてください。風を集めて。

不思議な曲ですね。風を集めてお聴きいただきました。先ほども話したように、私は最初カバーアルバムを作るのはなんか意味がないんじゃないかななんて、とにかくピンとこなかったんです。でもアルバムを出して何年も経った時にすごい嬉しいことがありました。東京都内の原宿にあるクロコダイルという老舗のライブハウスに出演させていただいた時のこと。イベントが全部終わった後にライブハウスの音響さんがやってきてですね、すごい親切な人、三浦さんだ確か、僕は千塚さんのことを以前から知ってたんですよっておっしゃったんで、嘘でしょ、なんで知ってたんですかと言ったら、大好きな僕の風を集めてっていう僕の大好きなその曲、それを検索してたら千塚さんが歌ってるバージョンが出てきて、もう一時はヘビーローテーションで一日中それを聴くぐらいハマってた時期があったんですよとおっしゃってくださったんですよ。拍手、ここ超拍手。いや私めっちゃ嬉しかったんですよ本当に。いやなんか苦労して音源残していいことってこういうことかってつくづく思いました。三浦さんお元気でしょうか。私はしぶとくあれからも続けております。いろんなことと戦って頑張っております。三浦さんも頑張ってください。さてここからはリスナーの皆さんからのコメントコーナーです。先週も紹介しきれなかった面白いものもあって、なんかいつも最後はバタバタしますが、今日こそは最後にねもう一曲かけられればなと思ってます。まず先週ご紹介できなかったやつ、魔女になれなかった魔女さんからです。タイトル、めぐみの家での出来事。めぐみの家の公園で車椅子に乗ったまま動けずに表情さえ乏しい入居者が、その心を表すように突然千塚さんの腕を掴んだというのがありました。雨降りお月さん、みかんの花咲く丘などの歌がその人の心の何かを呼び覚ましたんでしょう。私はここにいますって伝えたかったんです。子供の頃に歌ったあるいは聞いた歌というのは、歌だけでなくその時に生きていた情景そのものが浮かんでくるものだし、歌い継がれてきた童謡にはその歌そのものにそういうものを呼び起こす力が多くあると思えます。話は変わって、魔女の宅急便というアニメを知っていますか。その中に使われたのがルージュの伝言で、まさに音楽とシーンがマッチしていて実に感動的でした。ユーミンのこの曲は初めて知りました。無論この映画で大ヒットになったらしいですよ。特に音楽に詳しいわけでもなく多くの出会いがあるわけでもない僕ですが、千塚さんが手を握った人の中にもきっと素晴らしい音楽との出会いがあるという方がおられたんではないでしょうか。なんだこれ、遠い時間の中にかすれてしまった思い出がよみがえる、そういう瞬間に立ち会える仕事ができるというのは素敵ですねと。ありがとうございます。ユーミンのルージュの伝言、もちろん私も知ってます。でなんかそのあれ、なんかずいぶん昔にそれできたんじゃないんだっけとか、いろいろちょっと不思議に思うことがあって、今回整理してみると、もともとやっぱりね1975年に発売されたアルバムの中に入っていた曲で、その出されてから14年も経った1989年にこの映画の挿入歌として起用されて、それで再び大注目を集めたという流れだったようですよ。この魔女になれなかった魔女さんというのは1975

2015年にこの曲が発売されていたというのをご存知かな。さて次、仮面の告白さんから、タイトルは大将のすっぴん。店で焼き鳥を焼いている時の、言ってみれば店というライブステージで、スキンヘッドでねじり鉢巻きに客へ愛想を振りまくキャラクター出会ったのだが、オフステージで出会ったその人は犬を連れてプラスチックの箱を台車に乗せて道路に落ちたゴミを拾う奉仕作業をしている人だった。この思いがけないコントラストに千塚さんは何とも言えないおかしさを見出したのですね。いやいや、おかしさとかそんなところじゃありませんよ。もう私は感動しましたよ。もうね、だからね、ここでお店の名前もう一回言わせてくださいよ。福岡県の宗像市の赤間駅に近いところにある焼き鳥禅です。禅人の禅と一文字。お料理美味しいし、スタッフの対応もいいし、皆さんぜひ行ってください。さて次、もう一個いけるかな。座布団3枚さんから、タイトルは違いはヒット曲ちょっとこれちょっと悔しくなるタイトルですね。まあいいや。スプリングさんの話で、千塚の歌は素晴らしい、あいみょんとよく似てる、声の質、歌のうまさなどあらゆる面でよく似てる、僕はいろんな角度から比較検討してその違いが何かを突き止めたと、ここまで聞けばこの人独自の、誰もがなるほどと思うユニークな結果を期待するが、その答えはヒット曲があるかないかなんだよって、なんじゃそれと僕は音楽を聴きながら吹き出しましたよ。これには座布団3枚、まさしく落語の小話になる話ですとありますが、はい、ひっくり返って吹き出したのは私でした。続きね、ここからはきっと落語の小話かな。例えば患者と医者のね、会話。先生、私手術するの初めてなんですが大丈夫でしょうか。医者、心配することありません、私だって手術は初めてなんですから。とか、主婦 A、 お隣の奥さん交通事故に遭われて顔を怪我されたんですって怪我されたじゃない、怪我されたんですって。主婦 B、 まあお気の毒に。主婦 A、 でも整形手術で元の顔に戻ったんですって。主婦 B、 まあお気の毒に。とか、学生、神様英語の試験に合格できるようにしてください。神様、何でも言うことを聞くか。学生、はい何でもします。神様、勉強しなさい。とか、子供、おまわりさん助けてください、あそこで僕のお父さんが男と喧嘩しているんです。警官、よしわかった、それでどっちが君のお父さんだい。子供、わかりません、それが喧嘩の原因なんです。とか、電話口で男、もしもし山田さんですか。子供、うん。男、お母さんはいる。子供、うん、いらない。と、まあこんな感じのことですよね。と皆さん笑えました。うん、笑ってくださってたら嬉しいな。面白い話をたくさん、座布団3枚さんありがとうございます。ということで、ここまでが先週ご紹介したかったコメントでした。だから今週紹介したかったコメントはまた来週です。今日は最後は私の曲をお届けしたいと思います。2018年発表のアルバムから、ハッピーデイズ。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 時刻は1時12分になろうとしています。 79.9MHz 北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオ。静かのいいのかな、いかがだったでしょうか。今日は、こちらの機材の不都合がございまして、10分ほど時刻が遅れました。オンエア時刻がずれまして、この後の番組もメイプル寄せ10分遅れでスタートします。その後の番組の変更はございません。それではこの後、昭和の名演を聞いていただくメイプル寄せ、お楽しみにお待ちください。

さて今日は冒頭でお知らせしましたように10分ほど遅れて始まりました名プリ寄せ昭和の落語家の名をお聞きいただく時間です。今日も1時間たっぷりと名を聞いていただきます。今週も金言亭馬生師匠3回目となりますね。今月3回目となりまして馬生師匠の二席をお聞きいただきます。今日は天狗さばき、これが25分ほど、そして初天神、これが18分ほどとなっております。二席を聞いていただきます。最近池波志乃さんのね、同棲といいますか出ておりまして、池波志乃さんはまさにこの金言亭馬生師匠の長女にあたるんですね。まあ仲のいい親子だったそうでね、私の手元にもこの池波志乃さんと馬生師匠がね、これはお座敷畳の部屋でね、志乃さんが、三味線を弾いてるというね写真がありました。まあそんな馬生師匠なんですけどもね、やっぱ落語家として本当に大人気だったんですけどもね、まあ、やっぱりぶっつけ本番ということもあったり、若い頃は自分にも弟子にもね厳しい稽古を強いてきた場所だったんですけども、40歳を過ぎた頃からですね、至って、まあ、寛容になったと言われていました。特に晩年は何でもいいんだよというのが口癖だったそうです。11代目によればこの何でもいいんだよという馬生の真意は、まあ、次のようなことだったと言われています。富士登山、富士山ですね、富士登山をするのに5合目から登る人もいるし、あるいは2合目、3合目から登る人もいる、こっちの道あっちの道から行く人もいて、それでいい。こっちじゃなきゃいけないと言っている人もいるんですが、まあそうで、そればかりではないんだよと。まあ、ただし、どうでもいいんじゃなくて、何でもいいんだ。と言っていました。この馬生師匠の何でもいいというのはね、どうでもいいという意味とは違っていて、芸に投げやりになっていたわけではないそうなんですね。弟子を自分の型にはめずに、まあ、個性を伸ばす方向に、まあ、そこで舵を切ったといいますかね、まあ、それが馬生師匠の晩年後半だったということなんですね。まあそのように、後半の人生、後年の馬生は

ぶっつけ本番でも高座に臨むのが常態化していました。それが普段の寄席ではなくて、いわゆる名人会のようなホール落語の講座でも同じだったそうです。そのために稽古を改めてすることはない、まあまずなかったらしいそうなんですね。2階でちょっと稽古してるから、まあ門下生の記憶によりますと、芭蕉がそう言ったのは後にも先にも一度きりだったと言っていました。これはですね、劇作家で演出家でもあった宇野信夫先生が芭蕉のために書き下ろした話、初霜を翌日の講座で、まあ、演ずるために稽古をしていた。それ以外で師匠が稽古をしていたというのは覚えがないんですよ。稽古をしているのを見せなかったのではなくて、本当にしてなかったんだと思います、というふうにお弟子さん門下生は話していました。さあ、それではまず今日聞いていただきましょう。早速、天狗定巻という一席でございます。まず聞いていただいて、その後にこの天狗さばきのですね、内容を振り返りたいと思っています。メープル寄席、今日は金言亭芭蕉師匠の3回目となります。それではまず天狗さばきお聞きください。

よくこの我々の方で、夢の話というのを申し上げますが、夢というものは正夢なんと言いまして、いろいろと縁起を担ぐ、また悪い夢見るっていうと、いやこれは、逆さまになるんだから帰っていいなんということを言いまして、大変この昔から縁起を担ぐようですけれども、ちょいとお前さん、もう何だいじゃないよね、表の寅さんね、あの人ったらね、いい夢見たんだってさ、蛇をまたいだ夢見た、それからトントン拍子に、商売がうまくいって、まあ今度は表へ店を出して、これも繁盛してるってでしょ、私は羨ましくて、何言ってんだよ、あんなこと羨ましくがることはねえじゃねえな、向こうは向こう、こっちはこっちだよ、こっちはその運が向いてねえんだからしゃあねえ、だけどさ、私はね、お前さんにもいい夢見てもらいたいと思ってね、そりゃ俺だって見てえけどね、なかなかこっちは見てえからったってそうはいかねえや、だからさ、すまないけどお前さん見てよ、見てよったって、見らんない、そんなこと言わないでさ、私が頼んでんだからさ、いや頼んでるったらどうすんの、どうするってさ、ね、こう寝てさ、こう布団敷いてあるから、布団敷いてあるからって、俺今起きたばかりだよ、起きて朝飯食ったばかりじゃねえの、だからさ、女房はこれほど頼んでんだから嫌だってのかい、嫌だってわけじゃねえけれども、寝られるかどうか分かんないぜ、だからさ、そこをさ無理して寝てちょうだい、そうか、とにかくね、おめえがそう頼むんなら俺横になってみようかな、横になってみようね、寝られるかな、ちょいとおーっとっと、なんで夢見た俺はね、横になったばかりだ、俺は横になったばかりですぐ寝られるわけねえじゃねえ、だからさ、私も気になって、じゃあもういっぺん寝て、もういっぺんでね、目つぶってちゃいた、ね、うるせえな、お前がいなきゃ寝られるよ、お前が頭でガーガー言われてたらこっちは寝られしねえじゃねえからね、これ静かにしておいてくれ、そう残ることないじゃん、私はいい目見てもらおうと思うからさ、黙ってます、うちの人もいいとこあるね、一生懸命寝ようとしてるよ、寝たらしい、あら笑い顔してるよ、いい夢見てんだね、

0: へえ、ちょっと、なんだよ、お前が寝ろ寝ろってか、俺今トロトロっとした、名前急に起こされちゃ、どんな夢見た？何よ、どんな夢見た？見やしないよ、俺今トロトロっとしたところをお前が起こしたんだ。そんなに夢なんてのはすぐ見られるもんじゃない。いや見たいよ、私ここでお前さんの寝顔を見せたらニヤニヤと笑ったもの、笑ったって取り見ねえもの。隠してんだね、お前さんとしては水臭いね。何が水臭いんだよ、俺はまだ何も見ねえ。しょうめ、自分一人でいい思いしようってんだ。え、いい夢は人に話をするってとダメになっちゃうから、自分だけいい思いしようって言う。私お前さんのために自分苦労して、お前どうかしてんじゃねえかお前。え、見たなら見たとおめえには言うよな。何も見ねえもんらしい。いや嘘だ、お前さん見た、きっと笑のやるだろ。本当にギャーギャー騒ぐな、みっともねえから見ねえ、ちょんと叩くとこにしよう。そう、うるせえだんじゃーん、私を持てる、私は悔しいだったって。何を師匠むしゃぶりすぎやか。おいおい、また始めたよ。え、どうもどうでもいいけど、でもあの右辺の打ち手の朝から晩まで喧嘩だな。え、冗談じゃねえ。おっとっとっとっとっと、待ってて、何をすったか、まだ言ってんだよ二人とも。本当にえみっともねえじゃねえか、朝っぱらから夫婦喧嘩なんかしやって。でどうしたんだよ寅さん、熊さん聞いてよ、熊さん。どうしたの。え、夢を見た。夢を見たのにおめえに話をしねえってのかこいつは。ああなるほど、おっとっと、分かった。おめえ夢見て話さん。
1: 違うんだよ、
0: くめえ、おめえのことは分かってくれんだろ。俺はね、その隠し事はできねえ性分だ。だからね、見ねえってんだよ、見ねえんだよ本当によな。だからそいつをうちの係にちょっとね言ってやってくんねえかな。俺が言ったんじゃねえ、ダメなんだよ。そうか、おっとっと、分かった。じゃあかみさんね、おかみさんちょっとこの野郎を借りますからね。え、いますか。はい、お一緒に来い。
1: なん
0: で前から一緒に出てこい。え、ここはな、路地でも一番奥だ。え、誰にも聞かれねえところな。おめえはな、いいところあんな。
1: そうかい。
0: ああと思うよな、男ってのはね、自分の家にも言えねえようなことがあるもんだな。俺とおめえとは友達だ、知ってんな。ガキの自分から友達でね、生まれた時は別々でも死ぬ時は一緒に死のうって仲だ。
1: そうだ
0: な。俺には何でも隠さねえで言えるわけだ。そう、どんな夢見た？
1: 見ないよ何も。
0: 水くせえな。分かって、おめえの料金分かってるけど、ここは誰もいねえんだ、誰に聞かれやしねえな。俺だけにしゃべれ。どんな夢見た？
1: しつこいなおい。俺見ねえものは見ねえってんだよ。ああそうか、おめえは友達が信用できねえってのか。俺面白いの。俺はおめえそんなやつだと思わなかったの。よし、
0: ねえ、俺しゃべんなかったら入ったぞ。
1: いい、入ったしたって。喋れるわけはねえんだ、見ねえんだから
0: 。いやったな、このしよ、本当に殴りやがったな、このやろめ。だめだ、おいおい、だめだ、あそこのね、あの路地の奥でもって喧嘩してて、あの二人が。しょうがねえな、ちょっと、皆さんね、誰か止めて。おいおい、お待ち、なんだい、長屋、えらい騒ぎだな、どうなったんだ。
1: あ、おや、実はね、上と、熊谷と喧嘩してんの。うんだ、普段仲のいい二人が何だって喧嘩してる。よしよし、俺が止めてやる。ああ、お待ちだ。
0: どう、なんて騒ぎをしてるん。え、どうしたんだな。ああ、熊、お前から聞こう。どうした。え、なるほど、いい夢を見ていながら、かかあにも言わねえ、おめえにも言わねえ、それで喧嘩になった。そうか、よしよし、分かった。ああ、みんなうちへ行っちゃってくれ。あ、上さん、ちょっと俺のうちへ来てくれ。
1: どう、朝っぱらからお騒がせし。
0: いいんだいいんだ、まあいいから来い。ばあさんや、あ、ちょいとね、上さんと話があるんだ。お前ちょっとどっか行っちゃってくんねえか。え、あ、うん、さあさあ行ってくれ。

0: 屋の前さね、何の夢も見ねえんですよ。そのみんなが勝手に見たってことにしちゃった。
1: え、それ何を見る。
0: おい、いや分かった、男の口の堅いのは結構だ。だけどな、大家といえば親も同然、田の子といえば子も同然。いいかい、お前の面倒は私は随分見たつもりだよ。えな、どんな夢見た。情けで、見たなら見たと言いますよ。何にも見ねえんですから。
1: ああそうかい、じゃあ何かい、私も隠して。
0: そうか、言わねえか。お前言わないってえと痛い目に遭わしても私は言わせるよ。
2: 冗談じゃん。あのね、夢を見たもんならですよ、かかあにだって友達にだって大家さんにだってこういう夢を見ましたって言いますよ。あんた冗談言っちゃいませんよ。私は何も見ないんですから。
1: そうか、すみません、ね、もう見ないものは見えんですから、たとえね、大家さんだろうお奉行さんの前だろう。
0: これは面白い。よし、今の言葉は忘れんなよ。私は町役をやっておるもん、分かってるな。よし、待ったら。恐れながらとお奉行様へ訴え出た。かったんで右衛さん踏んづかまず、さーっと連れて行かれたのはおしらす。何しろあの昔のおしらすてえのは怖かったそうでございますね。中へこう入れられる、ガラガラッと鎖のついた扉が降りる。赤鬼や青鬼と言われたその同心が巻き羽織をして控えている。あそこへ行くってえと本当に体が小刻みに震えたそう。警室の声とともにお奉行様がお釈座になりました。ああこれ右衛と申すか。表を上げ、表を上げ、ほら伝える。落車側のあごんところにグッてやられる。どんな人でもこいつは顔を上げる。ゆっと顔を上げ、その方が願書の趣によればその方いい夢を見ながら妻にも語らず、保有にも喋らず、また大家にも語らんとん。ここは天下の決断所なぞ、速やかに申せ。 どんな夢を見た。
2: 情けねえ、見ねえんですよ何にも。それをみんなで見たってことにしちゃったって。それ何を見ねえ。
1: しかえろ、たわけ休め。舞踊なんだと心得とおる。
0: ここは天下の決断所なぞ、その方を拷問にかけても勘弁しておくんない。
2: これは情けねえな。それはね、お武家さんはね、お武家さんはしゃれ喋った方が気が楽なんて、嘘をつこうと今つける。こういう夢見ましたって嘘はつける。だけど私は嘘をつくのは嫌だから、こうやって何も喋らねえ。本当に何も見ねえんでますか。見ねえものはお奉行様でも天狗様でも見ねえったら意味ねえ。
0: おほう、こやつ面白いことを申す。世でも天狗でも喋らんと申したな。面白いやつじゃ。
1: こやこやつをしまれ。
2: いや、あちから何もいたしません。ご勘弁を持ってやつを担ぐけ。
0: ギリギリギリギリ言われない。ずるずるずるずる引っ張ってかれて、
1: 愛宕山のてっぺんの大きな杉の木へガーッと言わしつけられ、この者天狗に裁きを任す者なり、お奉行はしょっぽーんと顔がすら、夜はだんだん老けてくる。
2: 情けねえ。
1: どうしたらこういうことになっちゃったんだろうな。何も悪いことしねえんだ。
2: みんなが夢見たってんでこんなことになっちゃった。こらえらいことになっちゃったな。こっちは口が滑ってお奉行様でも天狗様でもつったけど、天狗様ってのは本当にいんのかな、出てくるかな。
1: 天狗さんどうなんですか。
0: ああ面白いやつが来たな。何この者の裁きを。ほうお前は面白い人間だな。いい夢を見ておりながらこれを誰にも喋らん、どんなことをされても喋らん。

0: よっぽどいい夢を見たな。どんな夢を見た？情けねえ。あっしはね、天狗さんの前じゃ何も見ねえんだわんすよ。
1: おほう、この天狗にも喋らんか。
0: よし、喋らんければ喋らんでよい。
1: 見ろ、ここに羽うちわを持っておる。お前は天狗の羽うちわというものを知らんと見えない。これをこうやれば上へ飛ぶことができる。逆さまにすれば下へ降りることができる。こちらへ縦に振ればお前の体はみじんに砕ける。こちらへ返して振ればどんな病人でも死ぬようなものでも必ず治る。こういう便利なもんじゃ。もしお前がどうしても命が助かりたいんならしゃべれ。言わんとな、お前をこう羽うちわを返して縦に、お前の体はみじんにな。面白いぞ。
2: いえ、いますいます。冗談中、みじんにされてたまらんですか。
1: いますよ、いますか。とにかくね、この縄ほどです。こんな格好じゃ喋りにくいんですから。
0: よし、よくそこへ気がついたな。
1: ん、お、どうだ、縄が取れた。
0: はあ、便利なもんだなすな。へえ、そうすか。じゃあしゃべります。
1: 早くしゃべろ。
0: しまいが、その羽うちわ貸してください。
1: バカなことを申す。これが天狗は一番大事にしておるもんじゃ。
0: そうすか。でもね、なんかしゃべるには持ってないとしゃべりにくい、話し方って先生は持ってるくらいの。ですからそれなきゃだ。
1: いやいか、この羽うちは貸せん。
0: あ、そうすか。じゃあいいです。みじんにしてください。みじんに。そしてしゃべりませんから。みじんにされてもしゃべらん。
1: よし、じゃがな、わしはどうしてもそのお前に夢を聞きたい。
0: 聞きたいが、この羽うちわを手放すのはなんとなく心もとないが。よいか、
1: 動かすなよ。動かしてはならんぞ。
0: はい、大丈夫ですね。どうありがとうございます。自分見事なもんですな。これが天狗の羽うちわですか。はあ、ほらほら、あまり動かすな。早く夢のことをしゃべれ。しゃべります。天狗様の前でございますわな。私がスーッと寝ますとね、白い川がある。
1: ほうほう、
0: 川がある。へえ、と上手の方から船が一層こう流れてくる。
1: ほうほう、船が、
0: 綺麗な芸者衆がいっぱい乗ってる。
1: ほう
0: ほうほうほうほう、めいめいに三味線を持ったり太鼓を叩いたり、とても賑やかな。チャチャチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラチャンチャラチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラ
1: スチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチ
0: ャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンチャラスチャラカチャンだと便利なもんだね。はあ、飛んでるね。飛んでるけど、これくたびれるもんだな、手がな。これ止めるとどうなんだ。止めるとどうなんだ。分かんなくなっちゃったな。これだんだん高く上がっていくな。あんまり高く飛んでっちゃった。これお天道様に頭ぶつけるようなことになると、えらいことになっちゃう。とにかくこれ止めようかな。この辺でな、止めて。
1: 落っこっちゃった。あー、怖かったな。
0: あー、だけどよく怪我しなかった。
1: ここはどこだ。
0: 白いお屋敷だな。なんて立派なお屋敷なんだろう。潜水があって築山があって、えらい騒ぎだな。
1: なんだ、聞いてみようかな。

0: こんばんは、こんばんは。
1: はい。
0: はい。なんでだ、そういう。それは構いませんけど、これ何の騒ぎ？何の騒ぎってね、この一度たった一人の、お嬢さん、病気でもう今夜息を引き取って騒ぎ、それでこんなに騒いでる。はあ、なんですか、そのお嬢さんっていうのは一人娘、いい女ですか？習いの小町ですよ、小町娘。私は小町娘好きなんですがね。どうでしょう、私はその小町娘の命を助けるとこの婿になれますから。
1: それは一人娘ですから婿になればこの家を継げますがね。あとは直せんですか、医者ですか？
0: 医者じゃないんですよね、すぐ直しちゃう。
1: ちょっと待つ旦那、変な男が庭におりましてな、こんな大きい家は持ってるんですけれども、これがお嬢さんの命を助ける、その代わり助けてやった代わりにはこの婿にしてくれてるんですけれども、どうしましょう、気違いですから追っ払いましょう。いやいや、そんなことをしちゃいけない。こうなればね、何でもいい、藁をもつかう、婿にしてやる。さあその男をこっち呼びなさい、呼びなさい。お前さんか、娘の命が助けられるか。
0: わけないか。
1: そうか、じゃあこっちいらっしゃい、こっちいらっしゃい。この娘、この年まで手塩にかけて育つ、この器量をご覧なさいな。これを助けてくれたらお前は私はすぐに婿にする。
0: そうですか。
1: ああ、
0: へえ、いい女ですね。
1: そんなこと言ってないで、助かるのは助かるないのかどっちだ。
0: わけない、
1: わけない。お前この医者が全部見放した、この娘助かれる、
0: 助かれるわけない。じゃあちょっとどうですか、ね、このハウチーさえあれば、
1: どっちだっけな、どっちだっけな、印がないじゃねえか。これあぶこぶにやるってところにみじになっちゃうから。ちょっと伺いますけれども、
0: なんですもしお嬢さんがこの治らないでみじんになっちゃったらどうします。
1: なんすみじんってな、
0: 粉になっちゃった。
1: 粉
0: そんなことしたらね、お前さんをみんなで締め殺すから。
1: 締め殺すんですか。さあ弱っちゃったな、どっちだっけな、印つけときゃよかったな。ほら多分これだろうな、これでいいんだと思ったな。
0: じゃあどうなりますか、一つ試しに。
1: はあ、大したもん、ごめんなさい。
0: だんだんほら、だんだんだんだん顔に赤みがさしてきて、
1: 目はパッチリ開いた。どうです旦那。
2: はあ、ありがとう存じます。あなたは天狗様ですか。そうじゃない、人間。こんなめでたいことはない。今夜、おお、いいと、今夜婚礼結構だ。さあみんな手分けして新聞を読んでください。今夜は婚礼だよ。
0: いや、えらいさ、まあ今までボロボロボロボロ涙こぼしていたのが急に婚礼となった。さあ大変だ、親類はどんどん集まってくる。はあ、今度は婚礼の衣装が届く、そこにお料理がずっと届く、赤々と安頓に火が灯る。いや大変な騒ぎでございまして、仲人がそこへ飛んでくる。高砂やこの裏筆に頬を上げてと、まるでどうもガラッと変わっちまった。右兵衛さんもう有頂天で、驚いた、こんな綺麗なお嫁さんをね、俺のおかみさんになっちゃった。はあ、ね、そろそろ終わりそうになったな。さあこうなるってえと、そろそろお式になってよろしゅうなんすか。
1: なんだよおい、お婿さんがそうお式お式って騒いじゃいけないなと。とにかくね、
0: 旦那どうします。いやそうですか、さあさあお婿さん、あなたの言う通りになりますから、どうぞお嫁さんを、手を引いてやってください。そうですか、ありがとうございます。綺麗だなこの手の美しいこと、ねえ、まるでお餅みたいな。さあ
1: あのそろそろあちらの方へ参りましょうね。ね、それいい、さ手引っ込めないでね。私命の親なんちゅう、これからあんたの旦那様になね。でそんな恥ずかしがらないでさ、それもっとこっちさ、そ手引っ込めちゃっちゃ困るなね。こっち、あれまた手を引く、あれそねえ、そ逃げない、命の恩人でしょ、あなたの旦那様でしょね。ね、さあさあさあ、もう捕まえた、手離しません、もっとこっちいらっしゃい、さあ早く、さあ早く、な何をするんだね、やらしい、やらしい、やらしいったって、そんなこと、すん、はあ、あ夢か。

さあ聞いていただきました天狗さばきでした。ざっとあらすじを繰り返しましょうか。蛇をまたいだ夢を見て商売を成功させたと聞いた女房、我が亭主を捕まえて同じように縁起の夢を見ようと言い出しました。しぶしぶ布団に入った亭主なんですが、とろとろっとしたところをまた女房に起こされて、どんな夢を見たの、どんな夢見てたのと聞かれます。いやまだ何も見てないと答えるんですが、女房は嘘だ、寝てる時に笑ったぞというふうに信じてくれないんですね。そして口喧嘩になったところへ仲裁に入ったのがこの熊さん、ね、男と二人きりになるとどんな夢見たのとまた聞くわけです。いや何も見てないぞと答えるんですが、それでも信じてもらえずにまた喧嘩になります。そこへ仲裁に入ったのが長屋の大家さんなんですけどもね、まあそこに天狗が絡んできてですね、大騒ぎになりました。ということで聞いていただきました天狗さばきでございました。さて、メープル寄せ金限定芭蕉師匠の今日は3回目ということで、天狗さばき、そして次に初天神をね、聞いていただきましょう。初天神全体でこれも18分ほどのお話になっております。録音はですね、昭和57年1月7日の TBS ラジオラジオ寄せなんですけどもね、まあ、子供は親の言うことは聞かない、ね、ただ真似をすると昔から言われています。子供は親の意のままにはならずに、しかも真似しなくていいところを真似ると、まあ、これはいつの世も変わりませんね。そうした親子の姿をスケッチしたのがこの一席、初天神となります。原話とされるのは安永2年1773年ですから、江戸時代の中期ですね。聞き上手という冊子に所蔵されている小話、タコという現代でした。タコ揚げに苦労する息子を見かねて、まあ、父親が代わりに揚げてやるんですけどもね、いつまでも糸を離さない息子が俺にくんねえと訴えると、父親がやかましい、お前を連れて来ればよかったって言うんですね。まあ現行のこの今回ご紹介するお話の中では、このまあ下げ落ちの部分のセリフを息子に言わせることで格段に面白みを増しているそうです。この落語なんですが、まず上方で落語化されて東京に移したのは大正期に活躍した三代目の三遊亭円馬とされています。古い方には亭主の浮気を怪しんだ女房が見張り役として息子を押し付ける演出もあるんですけれどもね、原稿、今回ご紹介する方の原稿型の方が、父子関係、親子関係に焦点が絞られてすっきりとしているそうです。上方落語では初代の桂春団治、六代目笑福亭松鶴が東京では芭蕉がよく演じたそうです。

場所は相えばこういう息子の造形が秀逸。口を悪くても憎めません。悪たれという形で現れる不死の親子の絆をうまく捉えています。それでは、これが金言亭馬謖師匠特集の最後になりますね。6話目となります。6席目となります。初天神、お楽しみください。

我々の方でよくお子様のお噂を申し上げます、我々の方ですと昔はもう何でも金ちゃんとか、ね、何ちゃんなんつってねちゃんって呼んでました。でうちで遊ぼう、いやおめんとこせめんだもの、今度白くなったよ。そうか、うん、お父さんタンス売っちゃったから親が赤い顔したりなんかしてね、するとなんだい、あの羽織をね、羽織をで、うるさいねお前さん、羽織羽織って、でたまに羽織をこしらえるとどこ行くんでも羽織を着たがるんだから、この間もはばかり行くって羽織を着てる。いや、はばかり入るために羽織を着たんじゃないの、あの時は羽織を着たついでにはばかり入った。くだらないこと言ってんじゃない、出しなよ。どっか行くのかい、うん、どこ行くの、うん、初天神行ってみようと思って。ああ、天神様、じゃあね、うちの子連れてって。いやだよ、あいつ嫌いなんだよね、だってお前さんの子じゃない、それ俺の子なんだよ。なんで俺の子なんだろうなと思ってね、時々情けなくなるんだよ。俺の子じゃなかったら絶対に付き合わねえんだあいつは。だから昭和ねえから付き合ってんだけど、あれ勘弁してくれ、表へ連れ出すと何か買ってくれ買ってくれって、もううるせえんだ。もうかんなこと言わないでさ、うちにいるとろくなことをしないからね、あの連れてってやってね、だ頼んでる。あ、お父さんとお母さんそこでいさかいしてますね。はあ、家庭に波風が立つというのはよくないよ君たち。聞いたかい、親を捕まえて君たち、俺はお前の友達じゃないんだぞ、親だぞ君たちだって。そんなこれやすそうに呼ぶな、うん、お前思って行って遊んだな。へえ、どっか行くんだね。行かないよ。行くんだよ、羽織を着てるもの。まさかはばかり入るためじゃない。お前がくだらないこと言うからすぐ覚えるじゃない。だいいんだよ、お父ちゃんちょっとこれからね、病院行くんだ、うん、あたいも病院行こう。いや、あのお父ちゃんは病気なの、あたいも病気。注射を打ちに行くの、あたいも注射を打ちに行こう。痛えぞ注射、痛くねえ注射なんかないや。くしょうめ、あいや、こういうもうだい、連れてかないったら連れてかない、うん、じゃあこれほど頼んでも連れてってくれないの。はあ、優しく言ってるうちに連れてった方が身のためだと思う。なんで親を脅迫してやる。この野郎、また植木でも引っこ抜こってんだな。そんな生優しいこっちゃね。今度ぬかみさんにしょんべんするこ、言うことがちっとも可愛らしくないんで、だから俺嫌だ、やりかねねえんだこいつ。もういいよ、連れてやる、連れてやるね、もうなんか勝手なんてやたら言うんじゃねえぞ、いいか、うん、あの、おかにちょっと、ここにこう、着物を着替えさせてもらう。

0: 嬉しいな、やっぱり物は頼んでみるもんだな。うん、だからお母さん、こんな着物じゃなくてもう一ついいのがあったじゃない、あのね、タンスの下の方にしまい込んじゃったの。これで我慢しときな。なんで、あんまりお父さんお酒飲むからこういうことになっちゃうんだよ。なんか入れ替えするものないの？やろう、質屋のことなんて覚えな。もう、いいんだな、男なんてえのはなんかこう着てりゃいいのね。さあさあ、行くんだ行くんだ行くんだ、いや、綺麗になった綺麗になった、行こう行こう行こう行こう。あ、それからね、お父さん、またあの言うこと聞かなかったらね、構わないから丘へ放り込んじまいなさい。それを聞いたかな、お前が言うことを聞かないと丘へ放り込んじまい。言うこと聞かねえってとバーって丘へ放り込んじまいから、あって冷てえぞ。なんかだらしがないね。
1: 何を？
0: ってね、おっかさんが言ったからそうするなんて。なんだかね、頼りない親。あのね、お父ちゃんもそう思ってた。ね、そう思ってるところをおっかが言ったから、だからおめえおっか言ったって放り込んじゃう。放り込める？
1: 放り込めるよ。
0: あたい泳げないよ。今冬だよ。
1: 知ってるよ。
0: お父さん、小殺しだ。
1: おい、
0: 変なこと言うっ
1: しょ。じゃあもう川はやめた。
0: 川やめて今度ね、山に捨てちゃう。な、住屋のおじさんが今度山から出てくるんだろ。それ頼んで。うん、連れてった山の中ポーンと、うんと、
1: すごいよ、
0: 山か、いいな山は、ちゅう山の怖さを知らねえな、
1: 山っていうのはこ怖いの、
0: なんか出んの？
1: そう出るよお前な、狼が出るお前のことをバリバリって食っちゃう。
0: もう日本に狼いないんだって。
1: あ、そうか、知らなかった。俺、あ、 いなくなっちゃったのあいつ。あ、じゃあ狼じゃない、だったら狐だろうな。タヌキが出てきてお前のことパクって、
0: はあ、面白いな。きっと親をバカに、お前にそんなこと言ってるけれどな、いざ住屋のおじさんが出てきたらお前逃げ出すだろ。逃げんのはお父さんだ。
1: どういうわけで俺は逃げんだ
0: よ。住屋のおじさんに借金があるもん。
1: いや、つまんねえことを知ってやんなこいつ。
0: え、早く行くんだよ、早く歩くの。なんか買って。それが嫌だ。
1: なんか買ってったって。ダメだ、買ってやんないよ。持ち屋で買って、
0: あそこにバナナ売ってんの買って。
1: バナナだっだっだ、
0: あれは毒なの。
1: 毒なのあれ。
0: あ、リンゴ買って。毒
1: で、あの毒なんだよ、あそこに。
0: 毒なものばっかり売ってて、よく警察で黙ってる。うるさいねお前。つまり親、大人は薬だな、子供には毒な。じゃあ、あの交番行ってお巡りさんに聞いて。うるさい。あのね、子供がねだるようなものをねだれや、お父っつぁんすぐ買ってやんの。どんなもの？
1: どんなものと、例えば、あ、飴だとかいうようなもんだな、飴。
0: じゃあ飴でいいや。飴買って、今飴売ってない、お父さんの後ろで売ってる。悪いとこで見せ出してんねこいつ。
1: 今日ぐらい休め。そうはいけない。
0: どうぞ。分かった分かった、買ってやるってんだよ本当に。これ一つ一円の飴は一ついくらだよ。
1: 今一つ1円なめは一つ1円ですけど。ああそうか、お前が何か言うから恥かくんだよお父ちゃんは本当に。え、取ってやる。お父ちゃんが一番ねでかそうなのを取ってやる、ね、この勝ちね、ぶっかいたやつってのはどれが大きいか分かんないけど、とにかく払う。どうだっていいんだな、うん、こいつだ、これは大きいやな、うん、こいつ、あ、いけない、下行って小さくなって、うん、 これは、うん、これはいけないな、うん、これ、うん、これちっちゃいんだよな、これちょっと待ってくれいくつお買いなの。一つだ、一つ、あんたあらかた舐めちゃった、だって汚くて売れませんね。言ってて、てめえの面なんかよっぽど汚れんだよ。これがやっぱり一番大きい。いいかい、手出すんじゃない、口開けるな、手が汚れていけないからな、うん、パッと、どうだね、うめえだろ、ああよかった、さあ行こう、へえ、いいか、な、噛むんじゃねえぞな、噛むとね、その歯が痛くなるからね、あんなうめえこと言ってる、噛むと早くなくなるから、うるせえ、嫌なこと、その噛むんじゃないってね、そのおらおら、舌がぬかるみなんだよ、舌がぬかるみだって、どうだ、ペチョペチョ、あれ舌ぬかるみでてー、すぐ無数だわね、舌がぬかるみなの分かったら、上がぬかるみだったら天地がひっくり返る、泣きながらなんか歩くんだよ、なんか買って、今お前に飴買ってやったばかりじゃん、お父さん引っ張ったりとから落っことしちゃった、いやうっかり殴れねえな、どこにも落っこってねえじゃねえ、お腹の中へ、悪いやつだ、食っちゃったってだ、買わない、なんてでか、あそこにあやめ団子売ってるの買って、あやめ団子、あやめ団子なんていまだに売ってやる、であれね、その蜜をくっつけてくるから蜜がこう垂れるんだよ、着物やなんか くっつけるとまたおっかに お父ちゃんが叱られるんだよ、いいよ買ってやるってんだ、そういう人を恨むような目して、それ買ってやるよ本当に、しょうがねえな本当に、お、名古屋、へってことはないだろう、声をかけりゃ客だよ、ありがとうございますぐらいのこと言ったらどうだ、だってまだ買ってくれませんし、お金も払ってくれませんから、お客様とは言いにくい、この野郎嫌なやつだね、理屈はそうだ、買うんだよ、銭を先払えんだろうね、ほらね、これ客だよこれで、いいかい、うん、どうだって同じだろ、うん、この人がぞろぞろ歩いてるところで、このあやめ団子なんてないね、こんなちっちゃい団子を蜜の中に蜜をこう塗ってこうやって売ってるんだよ、これ埃がたかるだろ、たかりません、嘘つけ、埃がたからねえわけ、なんか上こうかけといたらどうだってんだよ、本当に、え、買ったんだ、もうお金払ったんだからね、こいつがいいや、こいつが一番ね団子が形がいいし、蜜がいっぱいついて、ちょっと待ちなってんだよ、こんなにそこ、これをお前に持たせるとね、あとでね、うん、そこら辺蜜だらけになって怒られるんだよってな、うん、しょっぺえ蜜だねこれ、うん、見ろほら、うん、砂が出てきた、お前ね、ほこりがたからねえって砂がくっついてる方が余計悪いんだよ、本当に、大地お前ね、その汚いね、そ、食い物を売ってんだ、もう少し小切れにしたらどうだよ、どてら来てやってバカだね、どてら半分ちぎってそこに塗って、いやだね、しげを当たるなさい、しげを、武将しげを、ガーン、

前家入ってるのかい、なんとなく臭いよお前、え二度入ってます、えらいね、死に二度かい、年に二度なんだやぶいだるな、年に二度湯に入らなくて食い物を売っちゃいけないの、たーにまで膨れつらしてなんだんだん、あさいらない、お前欲しい、いらないよ、お父さんみんな蜜舐めちゃってる、団子が真っ白になっちゃってる、そんなもの食べたってうまくねえや、あそうか真っ白になっちゃったな、このなんだ亀入ってるのはなんだ蜜か、あそうかダメだよそんなことしたらあと売れなくなる、何言ってさあさあこんなに蜜がついた、嬉しいな、ちょっとお父さんどいてよ、おじさん、おじさんね、食べるものを売る商売なんだからね、あこれ上なんかかけといた方がいいよ、ほこりがたがるから、あ砂が出てきた、砂のが悪いんだよ、それにねお父っつぁんね、ねでかで汚いよ、うん、年に二度しかお家入んない、で汚いよな、ね、これ蜜だね、悪いだっつうの、これはしょうがねえ、さあさあさあ、くっつけんじゃない、くっつけんじゃない、早く行こう、早く行こう、早く行こう、お父さん、あのタコ買ってとか、お前はね何しに来たんだから嫌だったんだ、買わなきゃ、持ってる買って、タコ屋さんがタコ、タコなんてくだらないから、よしな、あんなものブーンとあげたってどうってことはねえんだ、よしな、坊ちゃんタコが欲しいんですか、ああ買ってくれますよ、そのね、どうしても買ってくれなかったら、その、あのぬかるみの中へボチャンと座っちゃってね、買って買ってってやると買ってくれます、悪いやつだ、お前もやるなってんで、そ悪いやつで買ってやるってんだよ、ピショーやって、でその一番小さいタコ、上がんなくたっていいから、一番小さいやつ、坊ちゃん大きな方はよく上がりますよ、大きなの買ってこのタコ買ってやるってんだよ、分かったよ、いくらすんの、見ろ、お父っつぁん帰りに一杯のもの楽しみにした、またおいで、二度と来るからでしょ、今度てめえに一人と一人だったらしでえ目に合わせたら、 いいんだお父っつぁん持ってってやれよ、ここでタコあげて遊ぼう、そうだな、うちに帰ったってタコあげておねえな、よしこれあげていこう、うん、これもちゃんお父っつぁんあげてやるか、お父っつぁんあげてるあげてる、どんな魚魚、よしよしたよし、いいよ、いいか、死の不の身で話せ、シノフの見たかった、やっぱり大きいタコはいいな、お父ちゃん、お父ちゃんね、あたいにやらせて、あたいにちょっと待って待って、お父ちゃん、いいね、手応えが何とも言えないね、これ、お父ちゃん、お父ちゃんやらせてって、うるせえ、うちはちっとろそんなのないよ、あなたが当たるんじゃねえか、こんなことならお父ちゃん連れてこなきゃよかった。

さあ、いかがだったでしょうか。初天神聞いていただきました。初天神に出かける亭主に女房が子供も連れてって行ってくれよと頼んだんですね。買い物をねだらないと約束して一緒に出かけたんですが、早速参道の出店に引っかかって飴団子を買わされていきます。ぼやく父親に今度はタコを買ってくれと子供がせがむということで終わりました。初天神、18分ほどの一席聞いていただきました。さあ、金言亭馬生師匠のシリーズを3週繰り返しました名プル寄せでございます。今日は天狗さばき、そして初天神二席をお聞きいただきました。本当に名人の芸ですね。池波志乃さんとのこの親子の関係というのもね、非常に素敵だったんではないかと思います。名プル寄せ、今日は金言亭馬生師匠の二席をお送りいたしました。名プル寄せ、毎週この時間、水曜日の午後1時から2時までお送りしておりますが、今日はこちらの機材の関係上で10分ほど遅れて始まりましたので、この後10分遅れで番組は進んでいきますが、この後また音楽を聴きいただいて、その以降の番組は予定通り放送いたします。メープル寄せ、毎週水曜日の午後1時から2時までお送りいたします。そして来週からはですね、もうすでにこれで、メープル寄せ始まって21回目となりますが、5代目の柳家小さん師匠をシリーズでお送りしようと思っています。来週5月の27日の水曜日午後1時にまたお会いしましょう。メープル寄せ、ここまでのご案内は私黒田真でした。

時刻は午後2時12分を回りました。メープル寄せいつもより10分ほど遅れて、放送をさせていただきました。この後はミュージックエルフィン、そして広報北広島だよりを挟んで、午後7時からは思い出の本棚、朗読家の真由美さん思い出の本棚、午後7時から再放送があります。さらに午後8時から8時半までが、北広小話ということで、リグリーのお二人の番組となります。その後もミュージックエルフィン、午後11時からはジャズと自由は手をつないで、ジャズの音楽を翌朝まで放送いたします。79.9MHz 北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオです。この後はミュージックエルフィンでお楽しみください。

お送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9 メガヘルツ FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
2: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POPs のサウンドをお届けいたします。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。

0: 公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーのお知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダーさっけんです。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックをハーモニー、ハーモニー、みんなでハーモニーと紹介していく番組です。
4: はいはい、西から東へ南北とポンキータのおじはじめです。
5: ハーモニー、ハーモニー、ハーモニー、あれってなんだっけ。あ、モセロスキターシンです。
3: さて、今週はどこでございましょうか。
4: ですね、雷門から、5分ほど歩きまして、
3: これは5分も歩いてね、
4: 歩いてねえか、うん、江戸通り
5: 信号一つだ。
4: これどこや、ここ。酔っ払ってるからよくわかんねえんだけど、浅草駅が、あれ浅草駅のど真ん前だね、本当。
3: 銀座線のね。
4: 銀座線だね。銀座線多分一番古い、あの東京で一番古い、うん、あの地下鉄なんで、うんうん、確か浅草から上のぐらいが一番最初だったんじゃないですか。
5: そうですね。
4: そこにいます。
5: あずま橋っていうの。
4: あずま橋。
3: でね、あの
5: 神谷、
3: あそこに
5: 神谷場、
3: 東武の浅草駅、
5: あれがそうか。
3: でこれ神谷場、
5: 神谷場、
4: そこが見とこな、
3: この2つだけが、うん、

0: 戦争で残ったの。
1: すごいよね。
0: だから戦前からあるの。
2: あるやつだ、
1: うん、80年以上前からあるんだよ。
2: すごいね。
0: 浅草のほら、焼け野原になった写真見ると、うん、はいはい、残ってんだよこの2つ
2: すげえな、
1: すげえな、
2: すげえよそれ
0: で、東武のその浅草駅が、はいはい、2段目のとこがこうほらアーチみたいな、あそこが、あそこが電車が止まるとこなの。
1: そうですか。そうそうそう、ホームなんだ、ホームなんだ。
2: マジか。
1: 入ったことあるんだけどさ、うん、
2: あ、あ、今もってこと、ね、
0: そう、
1: 今も。
0: おお、ビルの中に駅がある。
2: マジか。
1: 1階じゃねえんだよ、2階だよ ね、
2: ね、
1: ね、
2: すごいなそれ、う
0: ん、かっこいいんだよ、なんかよく見ると、うん、でおそらくだけどさ、うん、あれこれね、穴開いてるってことはさ、うん、昔は蒸気機関車だったから
1: ですね。あ、煙出さねえ場合、現に何年かな、
0: うん、じゃないのかなと思うんだよな、
1: う
0: ん、
1: そうじゃない、うん、
0: ってことは黙々とあの辺からこう出てたんじゃない
1: わーわーって出てたんじゃない、うんうん、
2: 可能性あります、
0: ね、ありえるよね、
2: ありえます。
0: まあ、本当によく残ってて、しかもさ、
1: 多いな、
0: 現役で、
2: うん、
1: まあでもね、駅だもんね、
2: それがもう。
0: 神谷バーは俺入ったことないんだよね、
2: う
0: ん、
2: 俺はあります。
1: 電気ブランとかあるやん。
2: 電気ブラン飲みに来ました。
1: はい、どうだった。
0: いや、まあ、電気ブランって何なのよ、う
2: ん、分かんね
0: え、あのね、強い酒
2: 感じたことねえ味、味わったことない味。
1: ベースはなんだ、焼酎なの。
2: 焼酎とウイスキーと混ぜたような感じ。
1: はあ、電気え、電気うなぎとかそういう
2: 臭いウイスキーって
0: 臭いウイスキー。
2: いや、言っちゃダメなんだろう。俺はダメでした。
0: あ、
1: つまみとかもいっぱい置いてんの？なんかつまみ。
2: 普通にちょっとしたレストランっぽい感じ。
1: ああ、立ち飲み屋じゃなくて、
2: ちょっと。あ、じゃない、ちゃんと座って
0: るの。普通のレストランっぽ
2: い感じ。
1: 神谷はね。
0: 中何？レトロっぽくなってるの？
2: ちょっとレトロ感はあった。
1: あ、
0: うん、でもまあ概ね普通か。
2: うん。うん、なんかやっぱ昭和感あんのかな、あのちょっと広いスペースにバーッとテーブルがビチビチあった感じのイメージ。
0: ああ、なるほどね、うん、まあでも私ここのあの東武浅草駅から日光に行ったことがありまして、
1: うんうん、ああいいっすね、
0: スペーシア、
1: 王道ですね。
2: なんだスペーシアって、
0: う
2: ん、
0: スペーシアっていう
1: 怖かった、特急だよ特急、
0: 小田急ロマンスカーみたいなも
1: んお前あの車じゃねえからな、スズキの
0: スクーターにもあったね、スペーシー
2: で、ああした、ね、
0: でスペーシー、俺の友達が乗ってるスペーシーがさ金色でさ
1: 金色、
0: 趣味悪い、
1: いや趣味悪いな、スペーシーの金色ってな、
2: いや
1: かっこよくないよね、うん、絶対
2: あんまりねえな。
0: いや、でなんかデジタルメーターだったな、
1: 流行りだ、
2: 流行りだ
1: 当時のな、
0: だよね、
1: うん、
0: リードは普通のメーターだったよね、うん、スペーシーがデジタルだったような気がして、うん、でその見たけどなんだかなって思って、俺はね、
2: うん、
0: ただなんか安定感があるって言ってたよ、
1: 走りにね、
0: うん、まあ、私はあのジョグ派だった
2: けど、そうですよ、アラクレが好きだから、ね、アラクレ
0: タクトも良かったけど、
1: いやジョグ最高ですよ、ウィリーするからジョグ、
0: うん、やばい
1: おい、スクーターのにな、うん、ウイリスから、
0: うん、かなり前傾で走らないとダメだよね本当に、
2: まあ、結局車体のバランス悪いってことだよね、
1: そうトルクありすぎるけど車体のバランス悪かったみたいな、
0: タクトもそうでしょ、同じようなもんでしょ、
2: 同じようなもんです。
0: あの2台良かったよね、
2: いいよね、
0: あった
2: ね、規制前の
0: ちっちゃい割に
1: 良かったですね、
0: 大好きだそれで、今週の特集は何でございましょう。
1: あれですよ、また今年も、今年じゃない、今回もビーチボーイズ、うん、サーフザース1971年、うん、あれでサンフラワーってアルバムが1972に濡れちゃった、焼酎で
0: 濡れちゃった
1: あれまあ俺サンフラワーってアルバムがすごい好きだったんですけど、うん、全然売れなかったんだよね、
0: よし、
1: うん、でまあその次の年にね、うん、またあの出したんですけど、うん、 あのブルース・ジョンソンとかがいい曲書いてて曲はいいんですけど、うん、地味で印象なんですよ、うん、ただそれが逆に良かったっぽくて、うん、一回ねちょっと盛り上がるんですよ、うん、ビーチボーイズ、うん、であの華やかなその何かねあのサーファーとか海のイメージあんまりないんですけど、はいはいはい、これはねポップス史上なかなか地味なんだけどなかなかね聞き応えのあるアルバムなんで、うん、ちょっと聞いてみたいなと思う、ね、聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、うん、
0: ジンケトリオのね第2回放送の時にね、
1: 多分やってると思う。
0: サフザップとディズニーガール流して、
2: ああ、曲曲
1: ですね。だから多分20年ぶりですよ、うん、これ。
0: いや22年ぶりです。ね、
1: うんうんうんうん。私の息子も今年20になるってことが、
0: そういうことで
1: 素晴らしいね。
0: 素晴らしい。というわけで、今週はですねビーチボーイズのサフザップで行ってみたいと思います。
2: はい、聞いてください。ね、ビーチボーイズ1曲目 Don't Go Near the Water、 そしてディズニーガールズ、そして Looking at Tomorrow、 そして Till I Die、 最後にサーフズアップ、聴いてください。

0: Anche con Rio sto qua.
1: Imagine。
2: 今週の特集はビーチボーイズのサーフズアップでございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: 第2回放送でそのサーフズアップとディズニーガールを聞いて、俺それであの一気にビーチボーイズの偏見が取れたもん。
3: お
2: ー、ただガレージバンドだと思ってた。
4: あ、そうだったんだ、
2: うん、
4: 逆にそういうあのなんていうの、あの太陽の下 の、 あの海の音楽じゃなくて、うん、これを持ってきたことが逆に良かったってことかな、
2: うんうんうん、サフィー USA ってなんか軽いチャラいやつらだな
4: みんなそう思っちゃうんですよ。
3: あれ、あ、
4: やばい、ヒットチャートしか聞いてない
3: と思うんだけど、
4: まあ、
3: 俺もそうだし、
4: 大体みんな1966年だな、ペットサウンズってアルバム、
2: うん、
4: これはもう
2: 知らなかったもん、
4: ロックとかポップス、あ、ポップス史上最高のアルバムと言われてるぐらい、うんうんうん、あのアルバムなんで、もし本当にこう聞きたい人がいるんであれば、うん、まあ何回もやってっけどな、
3: そうですね、
2: ちょっとその先のサーフィン USA とかさ、パーパーテトゥルトゥルパーパーテトゥルトゥル、バカバンドだなと思ってたもん俺なんかあの黒人でもねえし、なんか白人のなよっとしたバンドだなっていうイメージだった、
3: はいはい、
2: でこれ聞いて、うん、ちょっと待て、すごくねえかっていう。い
4: でもね、あのね、あのこの前フェイスブックを久しぶりにこう眺めてたのね、あの9年ぶりの投稿が出てきましたみたいなのが入ってきたの、うん、そしたら、うん、あのケンジとあのシンと俺でブライアン・ウィルソンのペットサウンドの再現コンサート行って、 あれからもう9年経ってるの、すごくね。だから今年でもう10年、あのライブ行ってから、うん、まだあのブライアン・ウィルソンは亡くなってないんですけど、うん、まだ健在だったけどね、
3: まだ亡くなってないです
2: よ、まだ大丈夫。
4: いや、まだとか言っちゃ、まあ、あれだけど
2: なんかやばいらしいけど、
4: いつ行ってもおかしくねえぐらいなかもしれない。いや、あれ見れたのは良かったなと思って。
2: 良かったよね、
4: 完璧再現してましたからね、
2: あれすごい良かった、
4: うん。
2: さあ、わけで来週の特集は何でございましょう。
4: まあ、ビーチボーイといえば、もうこれね、ペットサウンズのね、私持ってるんですけど、もう本当に丁寧な解説があるわけですよ、
2: うん、
4: 詳しく書いてる解説誰だと思います？
2: かしまし娘だな。
4: かあんた女だったかしまし娘ねえ、その3人も今どうしてるか全く50年前ぐらいの人ですが、
3: はい、
4: 浅草が似合うでしょうね、レビューとかね似合いそうですけど、
2: レビュー
4: 残念ながらそうじゃないですよね。
2: 違う
4: 山下幸之助ですよ。
2: あ、幸之助さんだ。それ松下幸之助さんですよ。山下さんじゃなくて。
3: 山下さん。
4: 名字間違えました。逆に
2: 山下幸之助さんって多分何もやってない人だと思う。いると思うけど。

0: 負けません。まあ多分上上付き下付きどっちも皆さん好きだと思いますが、山下達郎さんやって
1: る。ああなるほど、
2: 分かりました。
0: ビチボイズといえば、
2: はい、というわけで、来週はですね山下達郎さんで行ってみたいと思いますけどもね、まあ、少し寒くなってきたんですけど、もう一本ぐらい頑張るわ。
1: あ、頑張りましょう。
2: はい、というわけで皆さんまた来週。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 弁護士奥山のりゆきの
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
4: はいはい、
5: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
4: はい
6: はい、
5: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
4: ゲーム、
5: うん
4: うん、
5: と言いましても、
4: うんうん、
5: パックマン。
4: ん？
6: パックマン。
4: パックマン。
6: 懐かしい。はい、うん。
5: ギャラクシアン。
6: ギャラクシアン。
4: 懐かしいね。
5: うん。

0: テトリス、
1: うん、
0: インベーダ
1: ー、お、スペースインベーダー、
0: スペースインベーダー、
1: はい、
0: はい、これらがなんと手のひらサイズでぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
1: へえ、
0: 販売さ

0: インベーダーゲーム。
1: インベーダーゲーム。
0: はい。
2: インベーダーゲーム。
0: はい。もうね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、あの机のところでこうやってねやるやつで。
1: 50円とかでした？
0: はい。そうですね。
1: ね、
0: で昔はね、コロコロコミックスっていう漫画でね、はいはい、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
1: 懐かしい
0: 名古屋うちとかね、
2: あ
0: 炎の駒とかね、
2: あ
0: どうやってあんな火が出んだこれってからなんかね、
2: ありましたよねゲームセンター嵐、
0: はい、はい、もうすごいもうね、
1: うん、
0: ハマって。
1: うん、
0: もうインベーダーゲームやりまくってました。
1: なるほど。じゃあ腕に覚えありと。
0: いや懐かしいですね。
1: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
0: う
1: ん、
0: もう
1: 100% 100%
0: もうまずはこれからですね。
1: なるほどね。インベーダーゲ
0: ーム、あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンか
1: な。なるほど、
0: はい、
1: 懐かしいですね。私はテトリスですね。
0: テトリスか。
1: テトリス ね、 なね、寝ないでやってました。
2: いや今思えば、だからその単純ですよね、今思えば、ゲーム実況、うん、今やっぱだいぶ複雑になって、
1: そうですね。
2: ですけど、
1: うん、うん。
2: やっぱ本質的なシンプルですけど、面白い。
1: 飽きないですよね、
0: うん。そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね。
1: うん、
0: 単純な方がね。
1: ねえ。福山さんはどうですか？
2: 僕、このギャラが、
1: ギャラが。
2: うん、まあでも、こう、任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
0: あ、ドンキーコング。
1: はい。
2: バンゲリングベ
1: イ。あ、なんだっ
2: け。なんかヘリコプターのやつでしたね。
0: はいはいはい、はい。
1: なんか知ってる。
2: あれはたまたまうちにあったからかな。まあマイナーなんですよ。
1: たまたまうちに
2: あった。たまたまそこしかなかったから
1: やった。知ってるけど。あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。
2: うん、あるの。
1: やりました
2: よね。うん。テトリスもいいですよね。
1: テトリス
2: もいいですね。ずっとやりますよね、テトリスはね。
1: ずっとやりますね。
2: うん、懐かしい。
1: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
2: ゲームボーイ。
1: テトリスが はめてあってですね。
2: ああ。
1: 電池入れたら動いて。
0: おお。
1: もうそう。でも昔はもう余裕で最後のなんかタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ。
0: うん、
1: クリアすると、
0: うん、
1: それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、
2: うん、
1: なかなかたどり着かないですね。
0: あ、そう。
1: よくやってたんだなと思って。ね、懐かしいです、ね。そう、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
2: なんです。
0: なるほど。
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから、
2: はい、
1: 意外と予約でもうねパンパンになったりするのかなと思うんですけど、
0: 税込み6,050円、
1: 意外と高い。
2: 結構しますね。
0: 高いな。
1: しかも1個ずつなんだよね。
0: あ、全部が入ってんじゃないのね。
1: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
2: あ、
1: みたいなね。
2: なかなかですね。
1: なかなかですね。
0: なかなか。
1: どうします、みんなでこれ一個ずつ買って交換庫して回します。
2: 交換庫ですね。
0: これできなかないね、
1: まあ、
0: ね。
1: そう、4人いるから
0: 。 4人だからね。
1: そう、ちょうどいい。どれを買うかで揉めるっていう。
0: うん、あ、私インベーダーゲーム。
1: ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで。
2: あ、面白い、
1: いや楽しいですね。
2: 楽しいですね。
1: 結構ね、大人が食いつくんじゃない、
2: うん、
0: これね。そうだね、本当に懐かしいよ ね、
1: ね、なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうん、ね、
0: はい。
1: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか。はい、
2: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい。さあ、では今日も行ってみましょう。
0: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介してください。
0: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
1: はい、
0: はい、河野さん紹介をお願いします。
1: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了し続けております。で彼 の、 演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストという

0: ふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新人家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
1: うんうんうん、
0: でポケモン の, テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そこ と, と、特別コラボレーションいたしまして、彼
1: 江戸だもんね、
0: そう江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる施策を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだというですね、はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
0: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
0: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
0: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、うん、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
0: ほう。
1: で、 SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
0: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
0: うん、
1: そんな感じなんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
0: ほう。
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
0: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
0: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
0: そうです ね、 ね、
1: 許可があったのかなかったのか、
0: はい、なんかねこれ実は、
1: うん、
0: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、
1: うんうん、
0: でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うん、
0: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うん、
0: でそれの、まあ、インドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エド・シーランの勝手でやってるわけではない、うん、
0: やってるわけではないので、
1: PR 活動、
0: でも PR 活動なんで、うん、絶対撮ってるでしょっていうふうにはある思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやーこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのただそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: そうです
2: よ
1: ね、
2: まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: でそうすると、まあ、可能性としてやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけどやっぱり海外では、うん、 まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ要はその袖の下というかその、まあ、なんだろう

0: なるほど、なるほど。
1: その国のルール。
2: ルールだ、ルール、ね、で、また、うん、ローカル。まあ、この地域は、まあ、ね、うん、あの、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう、こういう流れなのかななんていうのは、ちょっと想像は、あの、うん、うん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。うん、
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんか、そっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね。うん、はい。あの、警察、警察を含めて、まあそういうような、あのことってやっぱり、あの、あったりだとかしますので、うん、特に、まあよく聞くのはね、あの、東南アジアの国々だとか、うん、っていうのはやっぱり、あの、ある、あると、なんかそういうの話は聞きますよね。うん、だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう、気はしなくはないですよね。
0: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: はい、
0: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
2: 行ってなくて、
0: うん、でおいちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
2: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、はいはい、あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
1: うんうんうん、
2: だそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
1: うんうん、
2: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな。あ、まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: あ、なるほど、
2: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、はいはい、
0: ね、
2: うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、
0: ね、
2: はい、またそういうね、はいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
2: そう、そうなんですよね。でやっぱあの日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、はい、あの地元のまあ、その弁護士なり、うん、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、何かその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
0: 確かにこの案件でもね、あのチャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
2: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
1: そうですね。ちょっと紹介しましょうか。
0: はいはいはい。
1: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど。で、
2: はい、
1: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、うん、そしたらあのベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、うん、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう、
2: なるほどなるほど、
1: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
0: そういうことですよね、
2: こう通すやっぱ、そうですね、この地元のね、
0: う
2: ん、やっぱ権力者、
0: うん、まあ、そういう
2: ことなんかね、やっぱその幅が利くぞと、
0: うん、
2: 顔役ですよね、顔役、
0: そういうことですよね、警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、
1: う
0: ん、みたいな、
1: そうそう、なんか、
0: ね、
1: 自分に言えば地元警察の、
0: うん、
1: まあ、介入は正当な権利だよと言ってると、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな、
2: そうですね、まあ、そういうことですよね、
1: そういう人がいらっしゃるという、うん、
0: いらっしゃるところですよね、
2: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね、
1: 縄張りってやつ、
0: 縄張りですか、
2: 縄張りっていうものでしょうね、
0: はいはいはいはい、
1: そりゃそうですよね、
0: そうか、まあなかなかね難しいですね
1: なかなか調べが甘かった、
2: うん、なかなかね、まあ日本とかね、やっぱりその先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、ね、途上国だとかですね、
0: うん、
2: あの、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね、
2: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
1: エド・シーランさんね、あの親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
0: うん、そうかもしれないね
2: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、

0: 場ライブとか
1: ね、あのうん、エドシーラン、あの突然こうパフォーマンスしたりします。
0: それはすごいです ね、はい、ですね。そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
1: いやもう
0: どうですか、
1: すごいでしょうね、
2: 見たいですね、
0: すごいですよね、うん、危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって
2: 確かにね、
1: そうね、うん、うん、まああとクラブとかでね、プライベート
0: で
1: やったりとか限定とかでやったりとかね、結構エドシーランそういうの好きでよくやる、
2: 飛び入りみたいな、
1: 飛び入りでひょいって行ってひょいって演奏して帰るみたいなね、
0: はい、うん、あ、まあ好きなんでしょうね、
1: うん、とにかく演奏が好きでいろんなところ で、
0: 好きなんですね、
1: うん、やる、まあ、あのこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
0: できちゃいますもんね、
1: そういうところはあると思いますよ、
0: うん、すごいな、
2: ね、すごいですよ ね、
0: うん、
2: すごいですね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう、
1: いやね、本当に
0: 思っちゃいますけどね、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、
1: まあ、
0: 聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、
2: そうですね、霧のいいとこで
0: 霧のいい、
2: そーっと抜くみたいな、プッチ
1: ね、そーっとよいしょ
2: そう、
1: ちょっとフェードアウト気味に、
2: そうそう
0: ね、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
2: そーっとやる、
0: うん、聞きながらね、ダメだダメだ、
2: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあいろんなことがね。ですけども、
0: うん、いろいろですね、はい、
2: はい、うん、さあではエドシーナさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
1: はい、
2: 福山さん曲の紹介お願いします、
1: お願いします、
0: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です、はいはい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますの で、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート・コーネー・シロブと
0: ロックの付き人篠木千里

0: と
1: 独裁マンション最高顧問弁護士奥山のべきでした。
2: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ちゲー名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
1: 弁護士奥山のりゆきの
0: ロック裁判所。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで存分にお楽しみください。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしております。本日は日本民話から浜田博介文、浦島太郎と古ローディー作、

安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重し、そのまま読ませていただきます。

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が五六人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が一匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、はい出せ、早く。口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。太郎は声をかけました。これこれ、みんないい子たち、亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ、それじゃ逃げていく、と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい、誰が逃がすもんか、と他の子供が言いました。ではこうしよう、みんなにお金をあげるからその亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らはみな承知しました。太郎は亀を買い取って浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあどこへでも行くがよい。だがまた砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて早く大きくなるんだよ。人間の子に物を言うように太郎は優しくそう言って亀を波間に放しました。亀は体を波に浮かせて一時ふらふ

ふらしていましたが、クイクイと泳いで見えなくなりました。日が5、6日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで、船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方までこぎ出しました。太郎さん、太郎さん、ふと呼びかける声がしました。振り向くと、すぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい？はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい？はい、太郎さん。あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。背中に乗ってどうするの？海の御殿の竜宮へお連れしましょう。太郎は亀の顔つきをじっと見ました。亀はくるりと向きを変え、甲羅を向けて促しました。さあどうぞ。ではちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三四度通っていきました。まもなく周りが明るくなって、朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて、亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて、門のそちらの玄関先が見えました。玄関先には、人の姿の手足をつけて、魚どもが40〜50匹、一人の姫を中に立たせて、並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうと、お付きの者をお連れになって、あのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。それはどうも、それはどうも、と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて、乙姫に丁寧に会釈をしました。ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことをありがたくうれしく思っておりました。御殿の中に太郎は案内されました。珊瑚の柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って、金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。どうぞおかけくださいまし。そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に太郎は腰をかけました。

そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいるときや、太郎の前に出てくるときには、魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら、手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり、二人に近寄るときだけそうなって、乙姫と太郎のそばから離れると、みんな元の魚になって、ヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮、海の御殿の奇妙なところと、太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢、何度も行ったり来たりして、ごちそうが運ばれました。楽の音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んで、トビウオがツンツクツンツク跳ね飛んで、楽の音の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らして、それが終わると次には、頭に鉢巻きをして大きなタコが8匹ばかり、足を8本振り立てながら、スタコラサッサ、コラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、クタクタ踊り、もっと踊れよ、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから生やし立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、太郎も一緒に拍手をしました。2さあ、浦島様。今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても、人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山には霞かもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白とのハチスの花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、芳しい花の匂いが見ている太郎の鼻先に通ってきました。風はその上、さらさらと池の表にさざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って、西側の大きな窓を開けました。庭が開けて、白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて、今が盛りと思われました。

けれども、森の向こうでは鹿が何度も悲しそうに鳴いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって、枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか。空が曇って雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて焚いているのでありましょう。庭のそちこち、向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと、山また山の後ろに高く立っている。山の上には雪が白く積もっていました。春、夏、秋、冬。ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。3日、4日、5日、6日。太郎は御殿に泊まって毎日楽しく過ごしました。こうして1月30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにもそろそろ飽きが出てきました。何一つ仕事をしないということが退屈になってきました。そうなってきて太郎は昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て、戸口の前の松の木に綱を渡して白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと、今その綱にかけるところでありましょう。その手つき、その格好が、どうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから、風に吹かれて、ポタポタと白い雫を飛ばしました。ふと、その人がこちらを見ました。やあ、母さん。太郎は、ぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌が、すぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあ、もうこうしていられない。はっきりと自分に分かって、太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿。御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は、今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立って、まっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めました。けれども太郎は、御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて、元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあ、お早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って、影の居間からきれいな手箱を出してきて、太郎の前に差し出しながら言いました。

これはここの玉手箱、お土産のほんのお印、お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱、大事に持って帰りましょう。お持ち帰りになられても、また竜宮にお出かけくださるつもりなら、箱を開けてはなりません。そういう不思議な玉手箱、なくさぬようになさいまし。はい、よくわかりました。太郎は長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめ、そばに仕える魚がみんな手足をそろえ、顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら、皆さん。また、どうぞいつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて、太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら、上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに、周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ、着きました、浦島様。大きな亀はそう言って、波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて、波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒。戻りの道もまた遠い。気をつけてお帰りなさい。ありがとうございます。では、浦島様。いつまでもご機嫌よろしゅう。そなたも達者で。はいはい、亀は万年まで。亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って、波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って、昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見え、干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか？そんな気がして、その方へ太郎は足を向けました。けれども、道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると、歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても、人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても、自分の家がありません。太郎はそこで、向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう？浦島だって？ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして、息子がしばらくうちを留守に

しましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。村が違っていませんか？太郎は呆れ顔をして男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に顔の表は急に変わってしまいました。300年という時が箱にそっくり蓄えられて、詰まっていたのでありました。それが今、顔にかかって、顔はしわくちゃ、手は細々、足はふらふら、髪の毛も眉毛もひげも真っ白なじじいになってしまいました。

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず騒動を起こします。困り果てたじいさんはピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。

何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。

ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔、そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回って、パンの一切れでもないものかと、引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。コチコチになったパンのかけらでも、パンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でも、さくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。ああお腹がすくって本当に恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さてこいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか、いや卵焼きの方が良さそうだな、それともいり卵の方がうまいかな。いやいやゆで卵にするのもいいぞ。だが一番早いのはこいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こういうが早いか、ピノッキオは燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりにその鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めるとカチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。ところが中から飛び出してきたのは白身や黄身ではなくて、元気のいい口の上手なひよこが1羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね、ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカン

0: と口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に帰ると、やけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっぱり物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないで、お父さんがここにいてくれたら、こんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6、丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んでその村に着きました。まるで猟犬のように舌をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが村は真っ暗で、人っ子一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々のともみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオはひもじさのあまりやけくそになって、どこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。そこで待ってろ、すぐ来るからな、とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らして、ぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて1分も経たないうちに、また窓が開いて、さっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので、そのまま窓の下へ行きました。すると上からざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは疲れとひもじさで今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら家へ帰ってきました。そしてもう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのままぐっすりと 寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明けるころ、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だいとピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。わしだよと答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。7. ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオはまだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにもまだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、2、3度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろとジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。お父さん、それがダメなんだよ。操り人形はおいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。どうしてダメなんだ。
1: だって足を食べられちゃったんだもん。
0: 一体誰に食べられたんだ。
1: 猫だよ
0: とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナくずにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。開けろと言ったら開けるんだ。
1: 開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。立てないんだよ。本当だよ。大変なことになっちゃった。僕これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。
0: ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと、壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり、足も本当になくなっているのを見ると、なんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げると、キスし、それこそ何度も何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながら、すすり泣きのうちに言いました。ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしまったんだい。
1: わかんないんだよ、お父さん。でも夕べは恐ろしかったよ。
0: とピノッキオは夕べの出来事を話しました。話はこんがらがってよくわからないところもありましたが、その中でたった一つ、ジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それはピノッキオがひどくお腹をすかして今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を3つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。この3つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。 だがわしは

0: 喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。
1: 何？皮を剥けだと？なあお前、
0: わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは思いもしなかったぞ。
1: そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。
0: それはそうだろうけどさ、でも僕、皮を剥かない果物なんて絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。
2: そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと、怒り出したいのを我慢しながら、三つの梨の皮を剥いてやりました。そして皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオはパクパクと最初の梨を食べてしまうと、残った芯を捨てようとしました。でもジェペットじいさんがその手を止めて言いました。
1: 捨てちゃいかん。この世にあるものは何でも役に立つんだからな。
0: だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。
1: そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。
2: こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。三つの梨を食べるというよりガツガツ飲み込んだピノッキオ、
0: うーんと一つ大あくび、
2: それから泣きながら言いました。
0: 僕まだお腹が空いてるよ。
1: だがお前、わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。
0: 何にもないの？本当に？何にもないの？
1: この梨の皮と芯しかないよ。
0: 仕方がないや。他に何もないなら、それでもいいや。
2: こうしてピノッキオは、皮も芯も残らず平らげてしまいました。そしてやっと満足そうにお腹をたたいて言いました。
0: 今度はすっかりお腹がいっぱいだ。
1: ほらみな、さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。
2: 8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんはあんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。
1: どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろう。
0: そんなことしないよ。今日からいい子になるよ。
1: 子供はみんな何か欲しいときにはそういうもんじゃ。何か欲しいときにはそういうもんだ。
0: 学校へも行くし勉強もする。
1: 子供はみんなそう言うよ。
0: でも僕、他の子と違うよ。本当にいい子で、絶対に嘘なんかつかないよ。
1: お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えて、お父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。
2: かわいいピノッキオにこうまで言われると、ジェペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。

0: それ以上はもう何も言わずに、せっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして、1時間と経たないうちに、両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな、細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオ、たちまち部屋中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。うれしさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に、僕すぐ学校へ行くよ。偉いぞお前。でも学校へ行くのに服がなくちゃ。ところがジェペットじいさんは貧乏で、ポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって、洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。僕、いいうちの坊ちゃんみたいだね。そうだそうだ。でも学校へ行くんならなんだか足りないものがあるぞ。そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
0: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？
0: 簡単さ。本屋へ行って買えばいい。
1: お金は？
0: 僕持ってないよ。
1: わしにもないよ。
0: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
1: よし、ちょっと待ってろ。
0: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そして、継ぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると、家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん。外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたのお父さん。
1: 売っちまったさ。
0: どうして売っちゃったの。
1: 暑くてしょうがないからさ。
0: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと、顔中にキスしました。

この番組は第1・第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。第1回を聞き逃された方はポッドキャストにアップもしています。思い出の本棚で検索してください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: FM メイプル。
1: 79.9MHz。こちらは FM メイプル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーのお時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりなお話をする内容となっています。本日が番組第19回目。改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
2: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
1: はい。はい。で、私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったり、ホームページ作ったり、SNS サポートしたり、まあ、いろんなお仕事をさせていただいております。また、番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組は小話ということで、ちょっと身近なこんなことあったよ、みたいなお話をさせていただく番組。もう1つがお得話ということで、市内のお得情報、クーポンだったり、新店だったり、イベントだったり、そんな情報をお伝えさせていただいている番組になっています。今週だと、北広に新しくできた野球バット工場の話をさせていただいたりしたので、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、
2: はい、あ、はいあ、これぐらいですかね。
1: はい、
2: 今音量調節をしていただいて、
1: はい、いろんなサポートをいただきながらやらせていただいております大丈夫そうですね。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
2: 19回目なんですけどね、ラジオもまだまだ難しいですね。いろんなことがありますね最初に19回目って言ったのにまだまだ初心者ですね。
1: 次回第20回目になりますので小話の20回目なので、お得話と入れるともう40回ぐらい、まあ、今日で言うなら38回目の放送という形になるんですよ ね。まさか幼なじみとパーソナリティをやらせていただくような機会があるとはと思いながら、もう38回やってるって思うとですね、いろいろな方のご協力でありがたくやらせていただいてるなというのを思うばかりであります。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。お願いしますこんな丸め方をしておいて、僕はでもどうしても聞きたかったんです。お得話で途中で終わってしまったですね、うん、西野俊也さんのモチベーションアップ術を聞きしたかったんです。
2: モチベーションアップ術ね、
1: これですね、
2: 言ってるやつね、さ
1: っき、うん、周りの人結構五月病って多いと思うんです。今現代
2: ある、心配は
1: 僕は
2: ないでしょ。
1: 5月どころかオールシーズン自分でモチベーション上げようと思って上げてる人間なんですよ。
2: へ
1: え、うわやりたくねーって思うことは多々あります。
2: 全然ない、まあ、
1: ある、うん、けど自分がやりたいことはこれだから、まあ前職でもそうでしたけど、この仕事やりたくなくてもその中のやりたいことはこれだって捉えて、それにもう思い切ってそれをやってるから別にやりたくない気持ちなんてないはずっていう脳筋パワープレイで常にやる気を出すわけですよ、うん、全然知らないこのお店のなんかこうご協力をしますってなった時に、
2: うん、
1: あんまりここの情報詳しくないんだよなって思う中に、でもこの方法を得れたらこういうことが自分になるかもしれないし、
2: うん、
1: このお店のことあまり知らないけど、このお店の何々さんすごい好きだから、この人が喜んでくれたら嬉しいからいいんだって、もう別の形のやる気の種を見出して、そこにモチベーションを

0: ね、最初からあまりなく、うん、でもその中で見つけるっていうのが僕のやり方なんですよね、
1: うん、
0: 一方じゃあトシヤはどうしてんのかなっていうの思うんですけど、僕先に言っちゃいますね、モチベーション下がってるところあんま見たことがなくて、
1: うん、
0: だからどうそのモチベーション、仕事を全部やりたいわけじゃないじゃないですか、今は結構楽しくやらせていただいてるかもしれないですけど、うん、前のお仕事とかの中でなんかちょっとこう、まあ、休み明けだるいな、
1: うん、
0: 休み明けだるいなもないんですかちなみに
1: もしかしてでもなくはないよ、あるよそりゃ、
0: あの二日酔いだなじゃないですよ、
1: うん、
0: シンプルに仕事が暇だなとか、暇だな、なんか月曜日が辛いなとか、
1: ああまああったよ、
0: うん、
1: 今もあるけど、
0: うんうんうん、
1: あったけどな、別に
0: こういう人なんですよね
1: 全然あるよ、多分変わんないと思うみんなと、
0: でもなんかその中でちょっとこううつうつとしちゃって、
1: うん、
0: 出れないわとかって言って仕事ちょっとお休みしちゃうとか、5月って今ゴールデンウィーク明けたら1ヶ月2ヶ月で仕事辞めちゃう人もたくさんいるとか、代行を使って辞める人もたくさんいるとか、結構ニュースにもなってる話じゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にこう切り替えとしてこうだから頑張ろうみたいのないのかなっていうのを聞きたかったんですけど、そもそもそうなる
1: ないな、
0: あれもわからないから
1: だってやんなきゃいけないからやってるしね、しぶしぶやってるだけだよな、
0: こういう人なんですよね、でもこれすごいんですよ、それを引き出したくてこれ聞いたんですけど、その考えちゃってうだうだして、でもなんとかしないと出やる僕と、そもそもそう考えても仕方ないしとりあえずやろうよがトシヤだから、僕らちょうどいいと思ってるんですよね、
1: うん、
0: 言ってもしゃあなくないの多分発想ですよね、
1: まあ月曜日の朝起きて行きたくねって思っても行かざるを得ないしな回避する方法考えて出てくるのは考えるけど出てくるわけないしな、
0: これ逆は日曜日の夜、あ明日またこれ寝て起きたら仕事だわ、
1: いや思うよ、うん、日曜の夜も思うし月の朝も思うよ、う
0: んうん、思うけどなんかこうだし頑張ろう、多分今週末旅行行くから頑張ろうみたいな、何かあるからこうはそんなに
1: ないかも、頑張ってないかも申し訳ないけど
0: それお客様聞いてるかもしれないんでよくないですねそれはね、
1: 頑張ってはいないかもしれない、
0: じゃあ僕ら頑張んなきゃいけないじゃない、
1: 気合い入れて頑張るぞっていうことはしたことないかも人生で、
0: 頑張り方のタイプの問題だ、それ前なんか話しましたね、
1: そうだっけ、
0: なんか部活で負けて泣くとかこう悔しくなるみたいなのがあるかないかみたいな話してて、うん、悔しかったことあんまないみたいな話しましたよね、
1: おーないね
0: すごいんですよ、そのでもそんなもんじゃないのかもしれますけど、そんなもんじゃないんじゃないかなと思いますけどね、いい悪いじゃなくて、
1: うん、別にパフォーマンスの最大値は出すけど頑張んないとそれが出ないわけじゃないしな、
0: これ大変アスリート気質だと思うこういう人いますよね、
1: 頑張るぞ、
0: これね本当僕らのことを知っていただいてる方からすると本当に全然2人違うんだなっていうのを露骨に表す指標なんですけど、あの参考にならなかったと思うんで僕が思う5月利用会費はまあ一番分かりやすいのはあれだと思いますけどね、うん、先に旅行の予定作るとか、その嫌なことをよくしようと思っても無駄だから、嫌なことは嫌で仕方ないから、それより楽しみな楽しいことを作るっていうのがとても建設的だなと思うんで、この仕事嫌だなをよくしようはね、どうせ嫌なことは嫌だし避けられないんで、僕も避けられないと思ってるんで、でもこの、ま、うん、今週末に楽しいことあるからで乗り越えるか、僕が一番今やってるやり方は、
1: うん、
0: 嫌なことの中に、嫌なことを変えるのではなくて、嫌なことの中に一つでもちょっと面白いところとか自分のためになるな、これができたらこんないいことがあるはずだを作る、でもその気にしちゃう自分をっていうのがおすすめの乗り越え方ですね。
1: でも作んなくてもおもろくね、言っちゃえばなんやかんや、
0: それができたらいいんすよこっちだって
1: 必要は嫌だなと思って行ったら行ったで意外とおもろいっていう、会社行ってみんなと喋って
0: 今は楽しいですよ僕は。
1: お
0: でも別に前職でも常にそうではなかったと思いますね。
1: あそうなん、常にそうだったな、そう思ったら、
0: ね、でもね、ネイティブ考え上手なんだと思いますね単純に尊敬してるところの一つなんですけど、あの辛い人が見たらいいなって思うと思いますなんやねんそれ、
1: 遊びに行く時も行く前めっちゃ行きたくないけど行っちゃったらおもろいし、
0: それがあれだよね、
1: 仕事も何でもそうかも、
0: トシヤのフットワークの軽さも一つだと思うんですよね、飲みにとりあえず誘われたら行くとか、昨日も
1: 行きたくねーって思いながら別に行く、ね、
0: その忙しさだから今回行かなくていいんじゃないみたいな時に、まあでもとりあえず行くよっていうのは

0: その先にもったいりめんどくさいかもこうかもっていう考えても仕方ないことを考える派と、
1: うん、
0: どうしようもないし、まあ、今めんどくさいけど行ってみたらまあ楽しいか、
1: まあおもろいしな実際
0: っていうね。
1: 絶対おもろいよな飲みも。
0: 見習いつつやりすぎないように止めるところは止めつつ行こうと思いますけどね。はい、そんな全然違う僕ら2人なんですけども、一応北広島市出身ということで、今いろいろとお仕事を回らせていただいております、
1: はい、
0: でそんな回らせていただく中でですね、今日ぜひちょっともう一つお話ししたかったのが、思ってるより、うん、まあ今更っていう感じなんですけど、子供の頃からですね、北広島って景色だいぶ変わってったなっていう話を最近よくするんですよね、うんうん、まあ、どこもそれは変わるんですけど、特に北広島ってそれが色濃いんじゃないかなと思っていて、皆さんこれが市内の方だったら確かにと思っていただけると思うんですけど、エスコンなかった時のあの場所の景色って想像つきますか？思い出せます？あの総合体育館があったぐらい、北広島高校と総体があった時、まあ
1: そうね、駅前が思い出せないんだよなあんまり。
0: 駅前もそうなんですよ、
1: 僕は駅前かもな。エスコンはなんとなく覚えてるけど、
0: 全然なんかこう絵で描けとかって言われても、まあ、木があったような森だったかちょっと開けてたかぐらいなところが総体、あのファイターズエスコン周りで、駅前もじゃあ隣へだりなんなりのあのそこら辺があんなできてなかった時にどんな感じの建物だったっけとか、そもそも建物だったか空き地だったか何だったかっていうのも全然想像つかないぐらい変わっていってるのが北広島だなと思っています。
1: あの駅前の駐車場だってついこの間できたばっかだけど、もういまいち思い出せにくくなってきたような。クロスタイムさんの前のお店が入ってたビルだよね、もともとあったのが。あそこに
0: あったね。
1: でも全然なんか記憶薄くなっちゃってんだよな、すでに。
0: まあ言っちゃえばだって北広島市役所の新庁舎できる前のあの場所だっても
1: う、まあ確かに、うん、薄いね。
0: もう幾度となく
1: 三和堂のイメージしかないもんな。
0: 出るよね、うん、全然なくなってきている。それぐらいやっぱり変わり移り変わりが激しい町、
1: うん、
0: その中でですね、僕らはこう大曲がりの出身なので、まあ、三井できる前どうだったかなとか、あとは、まあ、本当に個人名で出してしまうと、個人名って南書店
1: あ
0: とか、あとあの大曲がりの東さんの大曲がり店さんがあるところの通りのお店が移り変わって、ここ昔なんだったっけ、あれこれなくなったんだみたいなところも変わっていったりも見てきていて、これだけやっぱり変わっていくのは寂しいと思いつつ、でも嬉しいワクワクの気持ちもありつつ、逆にまだまだ知られてない昔からあるところっていうのも見ていきたいなっていうふうに思っております。そこで今回ちょっと長くなっちゃったんですが、今更まだまだ知られてないこんなところありますよのご紹介をちょっと何個かさせていただければと思っております。
1: 北広島トークっすね。
0: そうです、
1: 今日は完全 な,
0: 完全な、
1: いつもそうだけど本当に市の町の話ってことですね。
0: 北広島トークの中のさらに濃いところ、ね、だからなんだ
1: 地元トーク、ね、
0: そうです、
1: ね、完全に
0: 地元トークを幼馴染とするとそれはもうただのあれなんですけどね昔からの人とのダベリになるんですけど、そんな話を今日はちょっとしてみようかなと思っております。はい、まあ、早速一つ目は僕トシヤの大好きなところなので、
1: お、
0: はい、
1: 車庫通りですね。車庫通りですね、噂の珍百景のやつですね。
0: そうです。これラジオで話したこと一番最初の時なんかちらっとだけ話した、話してない、
1: 覚えてないな。
0: 車庫通り皆さんご存知でしょうか。
1: 車庫通りね、
0: 車庫通りで出るんじゃないかな、
1: 出るのかな、
0: うん、
1: 車庫通り
0: 北広島市にはですね、
1: 車庫通り、
0: 車庫通りと言われるものがございまして、なんやねんと思うと思うんですけど、
1: ウィキペディアまであんじゃん。
0: ウィキもありますし、まあ、同心さんの記者さんが書いてたりとか、いろんなところで取り上げられている、まあ、今出ました何これ珍百景にも登録されている、登録されたんだよね、あれね、
1: されてる
0: 場所になっていまして、読んで字のごとくですね、車庫がずらーっと続いている場所になっております。 500m だったかな、すんごい長く続いている場所になっていて、右も左も車庫がずっと並んでいる。かつこの車庫が画一的なものじゃなくてですね、いろんなサイズのいろいろなタイプの車庫がこう並んでいるので、ちょっとこうこ見る光景も面白く見えるような通りになっております。
1: あ、本当は450、栄町の方は450メートルあって、うん、松葉町の方は150メートル、2本だね、この2つ合わせたら600ぐらいなんだ。
0: すげー、
1: 500弱と100、

0: すげえな。
1: 3区画だったかな、団地と一緒に作って3区画か4区画作ったみたいな感じだったと思うな。20何区画予定だったんだけど4区画にしましたみたいなので、まあ、この車庫通りですね、ぜひ一回見てみても面白いんじゃないかな。行ってみたから何があるわけじゃないですよ、でも見てみたら面白いんじゃないかなと思うのが、本当にそのちょっとこう奇妙な光景というところと、知っていて面白いとすれば、これはもともと都市づくりの、その都市計画の中で生まれた合理的な施策になっていて、まあ、当時のその団地ができて、
0: うん、
1: 車がたくさんこう普及していって交通事故が相次いでいた、それをどうにかして止めるのが一番の課題だった時に、ノルウェーだったかなスウェーデンだったかな、そっちの北欧諸国の
0: フィンランドって、フィンランドのニュータウンを参考
1: として作られていたもので、うん、車庫をちょっと一区画にまとめてしまう、で家の前に置かなくすることで、例えば家の前で子供たちが遊んでても車をそこ通らなければ事故になる可能性が減るよっていう、人と車をこう離す、分離させようという試みから誕生した街づくりになっております。で当時も試験的なものだったようで、まあ、結果的に全部で採用するというよりはその区画だけ450と150ぐらいのところにはなっているんですけども、ね、まあ、当時からしてもその歩行者との分離というところで安全も取れたし、除雪がですね、車出せないじゃん、だから早く市の人、車除雪してよ、この道市道除雪してよみたいなところが出ても、車庫の方だけ通ればですね、実際家の前のところは軽く個人個人でやればいいというところで、最高率にこの動線確保ができるっていうところもとてもこうそうした取り組みになっていたということで、今だけ見るとですね、とっても奇妙な光景だなで終わるんですけど、とっても合理的な理由があって生まれているというのがこの車庫通りの成り立ちになっております。
0: 一方合理的だけど合理的じゃない部分もあるから、ここで終わっちゃったのかもね、こうやってみると
1: 分かんないですよ、誰が聞いてるかも分からないし、本当にどうかも分からないとこですけど、当時これを採用するために結構いろんな交渉が必要だったと思うんですよね、いわゆるその戸建てを建てるときに、こっちに車庫を建てる人しか認めないよとか、宅地からずれた場所にこういう風に置いてねとかっていう制限がないと、そこの土地を買えなかったり家を建てれなかったりとかってしたんじゃないかと思うんですよ。
0: これで団地の人だもんね、そもそもが、北広島団地に住む人の車庫だもんね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: でもそうね、ウィキペディアが団地の住民の高齢化が進行し、自宅からすぐ車に乗り込めるのが楽であるという点と、自動車の脅威をあまり感じずに住む生活道路、遊び場とするような子供も少なくなった。まあ確かに道路で遊んでる子供って少なくなってきてる、今思うと。団地とかの駐車場とかも
1: おそらく僕らが思う遊ぶののようじゃなかったんじゃないかなと思って、うん、そのちょっと
0: 当時、ね、
1: 遊ぶよみたいなやつではなく、そのモータリゼーション全盛期は人もたくさんいて、
0: すごそうだよな、
1: その交通運転に対するね、教養というか安全ラインっていうのもそんなに
0: 甘かっただろうですね、うん、ちょっと今より
1: 絶対ダメなことですけど、その要は飲酒運転の見方がこの何十年かで大きく変わったのと一緒ですよね。今というかずっと絶対ダメだけど、でもなんかそんな噂聞くよみたいな話が、じゃあ20年前なかったかと言われたら結構いたと思うんですよね。でも痛ましい事件があったり、まあいろんな改革等もあってそれが変わっていくのと同じで、やっぱり交通事故がもっともっとあったりっていうところに対してこう一手を打とうとした施策。
0: その背景見るとめっちゃ合理的だよね、当時にこうやってなってたら。
1: これやろうと思った人のあれもすごいですけどね、チャレンジ精神も。それがですねまだ残ってるということで、
0: うん、今も使われてるしね普通に、
1: うん、
0: 車庫として。
1: でもその団地道路のところは僕もあんまり分かってなかったんですけど、そう考えたらあそこ通った時にあんまりあの車庫が空いてる開く光景とか車が出るタイミングってそんなに出会わない気がするんだよな。
0: 2、3回見たことあるかどうかぐらいかも、
1: ね、そういうことなんだろうね、
0: きっ
1: とね、
0: うん。
1: まあ何が言いたいって、そんな裏話もありつつもまずは見てほしいというところなので、ぜひちょっとこちら見てみていただけたらなと思います。住所で言うと北広島
0: 団地のとこだから、うん、栄町と松葉町になるかな、
1: 松葉町かあれば
0: 駅から上がってすぐのところね、ちょっと行ったとこ、
1: ちょっと面白いと思いながら一瞬車で通ってみて、なんか誰かと話すときに、そういえば北広のここ知ってるってこう言えたりしたらおもろいのかなと思いますので、ぜひちょっと 行ってみてください。車庫通り、まずご紹介一つ目でした。
0: これは確かに昔からの北広だね、そういう意味では。
1: 次が、僕はちょっとこれはこの間行った時にこれってなったんですけど、
0: うん、
1: 自転車の駅、
0: ああ
1: 北広島に自転車の駅っていう施設があるのを皆様ご存知でしたでしょうか。看板は見たことあるよね。
0: まあまあ、
1: 電車の駅ここ曲がったらみたいなのが、大曲がりからあっち側に車で走っていくと出るんですよね、毎回ね。
0: うん、
1: であっちなんだろうなぐらいな感じだったんですけど、僕はまあ自転車乗るけどそんなサイクリングロードでどうのっていう人じゃなかったんですけど、年は別に
0: サイクリングロードよく走ってたよ、ね、中学校の時とか。
1: 自転車の駅そのものはいつぐらいからあるんだろうね。
0: 全くわからないけどずっとあるイメージはあるよね。
1: いわゆるですね、なんかその休憩スペースといいますか、建物があってお手洗いがあって、まあ駐輪して少し休めるようなスペースがあって、自転車の駅とこう銘打った駅が北広島にはありまして、なんか噂によるとほとんどないんですよね。北海道内にも自転車の駅と言えるような場所っていうのはそんなにないみたいな話を、
0: まあ、自転車の駅って検索したら上の方に、ただこれしか出てこないもんな、もはや他にないんだから。エルフィンロード自転車の駅、
1: うんうんうん、
0: ばっかり出てくるからそういうことなんだろうな。
1: ないんですね、きっとね。
0: 道
1: 外出たらちょこちょこある
0: のかな、わかんない、全くわかんない。
1: なんかね、どっかの、街で聞いたんだよな、福井市とかにあるのかな、静岡にあるとか。あとはこれはどこだろう、西側の方かな、あ、東京にもあるかも。
0: なんか普通のなんか北広にあるような自転車の駅はあんまイメージないけど、
1: うんうん、
0: 大体道の駅とかに併設じゃないけど同じ役割兼ねた道の駅があったりするよね。
1: あ、ついてる、うん、北広道の駅もないのでなおのことなんだろうなと思いますけど、ね、これ実はあの珍しい、そして市内の方も、まあ、あるのは知ってるかも、聞いたことはあるかも、でも実際に見たことはないっていう方結構いるんじゃないかなと思ってご紹介できればと思っておりました。この間初めて行って僕はびっくりしました。こういうことなんだって。
0: まあ、ああいうことだよね。
1: でもあれでしたよね、あれ平日の昼間、行ったけど結構人いましたよね。
0: あ、めっちゃいる。
1: 普通に自転車乗りの皆様だったり、まあ自転車を乗ろうと思って乗るというよりはこう移動するためにエフィンロード通ったんだろうなって人がちょっと休憩されてる人もいたし、ご、うん、夫婦でちょっと運動してるんだろうなっていう方もいらっしゃったし、
0: うん、
1: 結構、まあ、にぎわってたというよりはしっかりとこう皆様に愛用されていた施設なのかなっていう感じがしましたね。僕は驚きでした。
0: でつい先週からこんな話全くしてない友達から、
1: うんうん、
0: 休日何してんのって話になって聞いたら、うん、この前自転車サイクリングロード走って北広島まで行ってジェラート食べて帰ってきたって友達が素で言ってたから、多分自転車好きな人とかそうやって使ってんだろうね、普段から普通の休みの日とかに。
1: あの位置からジェラート食べてきたって
0: 多分アルトラーチ、
1: アルトラーチ
0: ことだと思う。
1: まあまあだな。
0: ああ行って降りて
1: 出てアルトラーチまで行って戻ってきた、
0: でまた登って帰ってったんだろうね。
1: これがね、ちょっと北広島の本郷なんとか頑張りっていきたいねポイントですけど、じゃああれ出てすぐのところに何か行くあったらいいですよね。
0: まあまあ、ちょっと ね、デルフィンロード。
1: それこそ移動販売車とか入ってたらね。
0: あそこにね、
1: うん。めちゃくちゃいいのかなって気しますよね。
0: パークゴルフできるんで、あそこで。
1: ゴルフも人すごいですから。
0: 西の里の方々がね。利用されて。
1: どっかでもこの間衝撃受けたんだよな。すごい数のパークゴルフの方いらっしゃったんだよな。どうだっけ？最近2人で行ったところ忘れちゃった。今日もすっごい人いるなと思ったんですけど、やっぱりパークゴルフ人気ってすごいんだな。
0: 多いよな。自転車の駅ちょっと活用したいよね。できる。
1: そうですね。
0: せっかく北広にこんなあるんだから。
1: ぜひこれを聞いていただいた方の中でも、え、そんなのあるの？と思っていただければ、この自転車の駅で調べていただいても出てくるかなと思いますし、まあ、実際に行くのもね。
0: うん。
1: あれもどこっていう言い方になるんだろう。
0: 西の里の。
1: 西の里になるのかな。
0: うん。西の里になる。住所はきっと。
1: そんなにですね、あの。
0: まあ、エスコンの裏といえば裏だからね。
1: うん。
0: まあ裏。まあ ね、今のところ何があるかって言われたら難しいのが本音なんだけどね言ってみてもね、
1: 僕らが大好きなちょっと公園を散歩しように近しいような、
0: ね、あそうマジで

0: そう、
1: ちょっとこう覗いてみてもらえたらみたいな形で
0: 探検に行ってもらうよ。
1: 探検が一番いいです、
0: ね、そう、探検プラスアルファをね今後できればめっちゃもっと嬉しいよね、ここ
1: っていう昔からあるスポットの2つ目の紹介でした。3つ目がですね、これは最近もご紹介させていただいた、かつリニューアルしたばかりなので、もう新しいって言っても一番古くて一番新しいと言っても過言ではないところなんですけども、旧島松駅現象、
0: うんうんうんうん、
1: これもまあ名前は聞いたことあるかな、でも実際に行ったことはという方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これも前回紹介させていただいたのもあるので割と軽めになるんですけども、いわゆる北広島開拓に関わった歴史的な建物になっていまして、うん、先日リニューアル工事が無事終了しまして、中には結構現代的なですね映像資料だったりだとか当時の貴重な資料がたくさん保存されており展示もされている場所になっております、うん、ちょっとした博物館感覚でこう見ることができるかなと思いますので、ぜひちょっとお子様連れてでもいいですし、友達あとは周りのご友人といっても結構楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております、うん、そして見どころ、こことはまた別に裏にですね、あの当時も使われていた田んぼの元だったりだとか、あとは池、ハスの葉の池があったりだとか、結構これもお散歩にはぴったりそうな風景が広がっている場所になっております。
0: あのクラーク石碑なんだ、クラーク碑の裏だよね、クラーク、
1: そうそうそうそう、
0: クラーク像、クラーク
1: 像、
0: あれなんだっけ、
1: 記念碑、
0: 記念碑、
1: ね、うん、石碑、
0: 石碑、うん、の裏だよね、隣にあるクラーク石碑、旧島松駅があって隣にこのクラーク石碑があって、
1: うん、
0: その裏に田んぼとかがあるよね、
1: そうです、
0: うん、クラーク記念碑っていうらしい。
1: もともとですね、クラークさんも、ここでその言葉を残したんじゃないかっていうふうに言われているようなのが旧島松駅伝承になっておりますので、いろんなこうシナジーというかご縁がそこに詰まっている場所、かつ少しこう暖かくなっていった最近にはお散歩にちょうどいいような場所じゃないかなと思っております。旧島松駅伝承はしかも向かいに美味しいお蕎麦屋さんがあったりとかね、
0: うん、
1: その蕎麦屋さんで食べるソフトクリームは結構美味しかったりだとか、いろいろとこの魅力もたくさんある場所になっておりますので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければなと思っています。
0: これも昔からの北広島だね。
1: そうですね、これはそして私たちのウェブサイトの方でも取り上げさせていただいているので、先日のリニューアルの記事見ていただくと、まあ、大体こんな感じかな、場所もこういうところかなっていうのを見ていただけれるかと思うので、Digry D-I-G-R-Y でご検索いただいてそちら見ていただければなと思います。はい、パラパラっとも気づいたらこんな時間なんであれなんですけど、3つ、車庫通り、旧島松駅停車、自転車の駅と香ばしい北広島のスポット3つをちょっとご紹介させていただきましたこんな感じでね、実はこんなのあるよっていうスポットをどんどんご紹介していけたらなと思いますが、なんかすでにこういうところあるなって頭に浮かぶものあります？
0: あと、
1: うん、僕らだから知ってるよねみたいなところ。
0: あ、でも平和の灯火とかってさ、意外と
1: そうですね、
0: 市民でもたまに知らない人
1: ついこの間いらっしゃいましたよね
0: 平和の灯火って何って話をこの前したよね。
1: 燃えてんのこれって言われましたねいやいやいや、はいそれありましたね。そんな話は面白い。僕はあれもやりたいんですよね、時の塔。
0: あー、大曲りの、
1: そう、
0: うんうんうん、
1: 時の塔知ってる人少ないんじゃない、時の塔なのかも分かんないですけどね、
0: 正式名称すら知らないよな
1: 時の塔と僕らの中では言われるデコボコした地形に真ん中に照明設備なのかな、ちょっと一つモニュメントみたいなのが置いてある公園、うん、いやあれ何なんでしょうね、本当ね、
0: 広場
1: があるところとか
0: 確かに時の塔って誰がいらっしゃるの、調べても出てこないしさ、時の塔っていう名称って
1: もしかして僕らが勝手につけてる可能性すらあるってことですね。
0: 大曲りの人たちが
1: 勝手に言ってるだけ、
0: わかんないね、公式的に。ちょっとこれ気になるね、
1: 調べますかいいのが思いつきましたそう、時の塔と言われる場所をちょっとやりたかったり、まあ、あの周りに大きいサイロがあったりとかね、まだあるかな、赤いサイロ、
0: うん、
1: 美術じゃない、あれば図工の時間でみんなで描きに行ったりとかもしてたような公園についてるサイロがあったりだとか、なんかこうお散歩スポット、こんなのあるんだスポット、そして周りにちょっと話したくなるようなスポットをちょっといろいろご紹介、ラジオでもさせていただき、ウェブサイトでもしていけたらなと思いますので、 ちょっとぜひ逆にこんなスポットもあるよみたいな
0: ね、知りたいね

0: い情報あればどしどしといただければなと思います。
1: はい、そんなこんなで今週の小話ももう残りわずかとなってしまいましたが、今週もですね、
2: ヒロもそう言ったら変わってるとこは変わってるけど、昔ながらの部分も結構残ってるのかもね。
0: そうですね。それをじゃあどれぐらい知ってるのと言われたら、なかなかやっぱり別に言って何があるわけじゃないんでね知らない方もたくさんいらっしゃる。
2: 逆に言うといつなくなるか分かんないから写真撮っといた方がいいね、今のうちにいっぱいいろんな映像とか写真とか撮って。
0: リアリズリスト的にはそうっすよね。僕はちょっとこう感情的にだからこそいろんな人にしてほしいな、ちょっとなくなる前に一回行ってみたらいいんじゃないかって思うんで、
2: なくなって写真撮ってきた方がいいね。なくなる前に、
0: 前にね、
2: なくなる前に行って写真撮ってきた方がいい。
0: 重要文化の保存みたいな感じになってきてますでもそんなものでもないんですけどね
2: あでもこれもね、
0: ここ何十年の僕らの子供時代の保存みたいな話になりますけどでもなんかそういうこともね、地元出身だからこそこうできる、ちょっとやりたいと思えるようなことの一つかなとは思うので、うん、いろいろ取り組んでいけたらなと思います。はい、それ以外の情報等もろもろお問い合わせもですね、どしどしお待ちしております。ウェブサイトのお問い合わせ、インスタグラムの DM からぜひぜひいただけると嬉しいです。はい、それでは今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

and happiness never could be. I got a shock.

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

that's coming. Just keep your shirt on.

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハ東部イキイキで検索。
2: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフ全てを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
3: 79.9MHz FM メイプル、ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。